I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Olivia.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Ja, dotter, hon är pigg och glad den här tiden på morgonen. Välkommen till Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag som försöker gnugga den här John Blundsanden ur ögonen. Det är torsdag idag och den 10 september. Idag får vi besök av Siw Malmkvist här i studion. Det är stort. Tant Alona är ju på vippen till 90 år. Alltså. Det är en gigant som kommer hit idag. Idag så är det också internationella suicidpreventiva dagen. Kommer det nog pratas en del om. Sen är det också dagen för att byta idéer med varandra. Det här kan man ju prova på arbetsplatsen. Vi säger grattis till namnsdagsbarnen Tord och Turid. Turid kanske man säger. Grattis oavsett. Vi säger grattis till Linus Wahlgren, skådis och musikalartist. Han fyller 50 jämt idag. Det är nog galej i Wahlgren-familjen skulle jag tro. Och så är det Liamos födelsedag. Han fyller 29. Vi tar också och kollar in vad som händer idag i stora hela. Markus Krunegård kommer spela på Gröna Lund ikväll. Och sen är det ju riktigt bra TV-torsdag. Det är krimtorsdag på TV3 och Viaplay. Först är det ju Efterlyst då med Hasse Aro i spetsen. Och sen är det ju krimdokumentär, Svenska fall som det heter. Och det handlar då om en bil som hittades brinnandes på julaftonskvällen för ett par år sedan. Och det här blev en stökig historia kan man säga. Behöver inte gå in närmare på det. Du får titta på Svenska fall ikväll på TV3 och Viaplay. Nu tar vi Kent för att vakna till liv den här morgonen. De andra på Rix FM. God morgon.

Riksmorgon, så är det här. Och vår vän Laila Bagge, hon har ju tonåring där hemma, och ibland känner man ju att tonåringar lever på en annan planet. Laila upplever att det verkligen är så. Hon ska få ge exempel på det här om en liten stund. Sen ska vi också få musik. Norska Kygo har jobbat ihop med countrystjärnan Carter Faith. Deras låt är på ingång, That's When You Know.

0: Här i Riksmorgonso så är det ju mamma Laila som är tonårsförälder, och ja, det är ju inte helt lätt med tonåringar. Ibland upplever man ju att de bor på en annan planet.
1: Har du sovit gott?
2: Ah, sådär.
1: Sådär?
2: Lite sådär. Jag har bara känt att jag är förundrad över min son och förmodligen väldigt många andra barn som börjar skolan. Efter 8 år så borde man ju tycka att ungarna vet vad som ska hända när de ska börja skolan. Men ja, det är som att det är en helt ny värld som öppnar sig. Det är som att de aldrig har gått i skolan. Det här har jag ju upptäckt nu när jag var hemma liksom. Och då är det som, vad är mina skor? Ja, jag vet inte vad dina skor är, förmodligen i skåpet i hallen. Det är som att de aldrig har tagit på sig tidigare. Har du sett min tröja? Förmodligen där du klädde av dig. Ja. Alltså det är på något sätt som att det här är någonting som de aldrig har gjort innan, fast vi har gjort det i åratal.
1: Jo, men det är mycket annat att tänka på med skolstarten.
2: Ja, okej, vill du ha ägg? Tyst. Vill du alltså sticka lite ägg? Va? Har du blivit döv i natt också? Ja, men det här är liksom ett fenomen som jag inte förstår. Jo, som men liksom bara uppstår helt plötsligt, trots att de har gjort det här.
1: Kan det inte vara så att Kit går runt och tänker på det periodiska systemet eller kemiska formler eller något då?
2: Ja, jag vet inte. Jag kan inte vara ensam om det här. Som att det är en helt ny värld. Och sen liksom får de komma igång, och efter då sommarlovet så kommer de in i det mer och mer. Men det är precis som att de har glömt allt vad de gjorde i 8 år då, eller vilken klass de
1: nu
2: går.
1: Men det är väl ändå en bra grej med att skolterminen nu är igång, att mamma och pappa får lite mer tid för sig själva.
2: Jo, det kan man ju.
1: För det får man väl.
2: Ja, det får man.
1: De slipper underhållas hela tiden.
2: Ja, så är det.
0: Kommer hem trötta.
1: Ja. Hörrni, idag så är det internationella teddybjörnsdagen. Vi pratade om det för en stund sedan. Och jag var tvungen att googla lite fakta här om teddybjörnar.
2: Ja.
1: Och människor som samlar på teddybjörnar. Det finns ju vuxna människor som gör det också. De ägnar sig åt något som heter arktofili.
2: Arktofili?
1: Ja, det är det vetenskapliga namnet för att samla på teddybjörnar.
0: Det låter snuskigt.
1: Ja, det är någonting lite kinky med vuxna människor som samlar på teddybjörnar, eller?
2: Nej, men förlåt, det är lite konstigt. Det är samma som kvinnor. Förlåt, mamma, rest in peace, samla på porslinsdockor.
1: Ja, det är scary.
2: Älskade min mamma, men det var läskigt att komma in och ha 20 porslinsdockor som stirrar på en.
1: Men det här kommer i alla fall, arktofili, det kommer från arktos. Och det är grekiska och betyder björn.
2: Ja,
1: jag googlade också fram här att teddybjörnen har fått sitt namn efter USA:s förra president Theodore Roosevelt. Han kallades ju för Teddy. Och det var år 1902. Då vägrade han att skjuta en infångad björnunge under en jakt. Och det här blev en stor nyhet.
2: Ja, men det var väl bra gjort, tycker vi idag i alla fall, eller
1: hur? Och sen blev det Teddy. Men det här plagget Teddy, var kommer det ifrån? Gillade han sånt också, kanske?
2: Finns det inte någon underkläder som heter Teddy?
1: Ja,
2: också?
1: Exakt.
2: Ja, eller det du menar, kanske? Ja. Jag vet faktiskt inte.
1: Han hade ofta det på sig, tror jag. En sista grej då om teddybjörnar. Olika studier visar att det finns ganska många vuxna som har gosedjur med sig i sängen.
2: Ja.
1: Kan ni gissa hur många vuxna som har gosedjur i sängen?
2: Tror många kvinnor står för det. Tror jag, men det är ju vuxen ålder alltså.
1: Så hur många procent skulle du säga?
2: Jag skulle säga 50%.
1: 50? Mm. Vad säger du, Lotta? Har du själv gosedjur i sängen?
0: Alltså ofrivilligt, det är ju många småbarn. Men det är inga egna. Nej, men säg en tredjedel då, 30%.
1: 30%, Fabian, har du en gissning också?
3: Jag tror fler, 60 kanske.
1: Oj! Jag kan berätta att det är 34% av alla vuxna som har gosedjur i sängen. Och det är tydligen bra att ha det. Jaha. Det finns psykologiska fördelar. Att krama ett gosedjur sänker stressnivåerna och skapar en lugnande känsla.
0: Ja, men du, det där gör man ju på vissa äldreboenden. Har man så här robothundar och sånt.
1: Ja.
0: Vilket sänker stressnivån och får de äldre att må bättre och sådär. Det kanske inte är så konstigt.
2: Det har även kommit såna här teddybjörnar som håller om med lång arm som man klappar.
1: Men såna här pojkvänskuddar,
2: va?
1: Ja, just det. Ja. Fabian?
3: Min tjej har ett gosedjur hon sover med varje natt.
1: Aha.
3: Och innan hon ska iväg på turné och jobba som musiker, så får jag sova med det här gosedjuret i 2 nätter, så att det ska lukta som mig när hon sover på turnébussen.
1: Åh, vad fint.
3: Så gulliga är vi.
1: Ja. Vad kallar hon den?
3: Det vet jag fan inte. Det är ett lamm.
1: Ett lamm?
2: Ett lamm.
3: Ja, ett litet lamm är det.
2: Lammkött?
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Där vi om en stund ska prata om Samir Badran. Man får tycka vad man vill om honom, men tydligen har han blivit lite av en skjutjärnsjournalist, skulle jag vilja säga. Vad Samir har hittat på nu, det ska du få veta här om en stund. Det ska också bli musik. Jag har Jay Smith på ingång, hans samarbete med norska Ingrid. Och så blir det också David Guetta.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonzoo. Och vi har ju ett öra mot marken och försöker hålla koll på allt som händer. Och det har ju varit mycket om Urbans deltagande i programmet Gift vid första ögonkastet Excel. Han har ju pratat en del om det här med att hans fru ska ha killkompisar. Det är inget han gillar. Och som av en händelse så har Samir Badran blivit skjutjärnsjournalist i sin podd i den här frågan.
1: Vi har ett klipp här från Samirs podd.
2: Ska hon inte tjäna några pengar?
3: Hon är med och tjäna pengar genom att jag tjänar pengar.
2: Ah, okay.
3: Alltså vi bygger ju allting tillsammans.
2: Så pengarna är era, äktenskapsförord finns inte då? Då är det liksom era cash, de pengarna du tjänar, det är hennes.
3: Så skulle jag inte säga.
2: Du vill ge, du vill jobba, karriär och frun ska vara hemma då eller?
3: Alltså jag tror inte det handlar så mycket om vilja. Däremot så tror jag att jag är bäst lämpad för att ta den rollen till exempel.
2: Okay.
3: Allt det här grundar sig ju i att jag bara vill ge min kvinna så mycket frihet hon bara kan få.
2: Det är väl inte frihet om hon inte får gå ut på krogen, tänker jag.
1: Samir Badran möter Urban från Gift i första ögonkastet.
4: Ja. Det är ju ett fängelse man sätter någon i. Om inte det är självvalt då att man verkligen vill vara. Om han väljer så blir det ju ett fängelse. Men ja, om man själv väljer som kvinna, då är det ju själv.
1: Ja, jag sa ju det förra gången vi pratade om det här. Det är de här Andrew Tate-grabbarna alltså. Vad är världen på väg?
4: Men jag förstår inte. Liksom, det här med att vad heter det, att hon ska vara hemma då och ge upp hela sin karriär. Mm. Och eventuellt möjligheten till skilsmässa finns ju. Been there twice.
1: Ja, för det betyder, får hon göra va? Hon får skilja sig fortfarande.
4: Ja, precis. Vilket betyder att då har hon ju inga pengar. Så ska hans barn då 50% av tiden bo hos en mamma som liksom får gå på socialbidrag och bo i en etta för att han ska ha alla pengar. Ja. För han vill inte han måste ju ha ett äktenskapsförord enligt honom. Mm. Så antingen så stöttar man ju då som kvinna och hemma, men då ska man ju också vara med och dela på allting.
1: Absolut.
4: Punkt, ja. Slut.
1: Men det var ju någon tråd på nätet där de hade kollat igenom vad han själv tjänade förra året.
0: Ja, och den här tjejen då som han gifte sig med i programmet,
1: Olivia.
0: Ja, hon ska ha tjänat runt 40 000 i månaden.
4: Ja.
0: Varpå Urbans inkomst i det här forumet då ska ha varit runt 19 000 i månaden.
4: Det kanske han som ska vara hemma.
1: Men ställa Urban, det försörjer man väl ingen fru på?
0: Nej, och inga barn.
4: Det är han som ska vara hemma och vara fru.
1: Ja, just det. Får jag kolla med en ung heterosexuell man som vi har här i studion?
5: Ja, inga jämförelser i övrigt med Urban vill jag bara säga.
1: Du känner inte igen dig i den här synen?
5: Nej, och jag vill bara säga så här. Det finns några få såna här dårar som Urban är. Och vi ska nog inte snacka med skit om Urban. Jag vill skicka en liten känga till SVT.
4: Ja.
5: De visste mycket väl vad han stod för och vad han hade för åsikter när de tog in honom.
4: Ja.
5: Och så här, det börjar bli mer och mer liksom, ja, vad ska man säga, lite komik de gör på. Alltså så här, det är ju inte ett riktigt datingprogram där de tror att han och hans fru kommer.
4: Ja,
5: det är glickliga.
4: De vill bara skapa
5: debatt och alltså, nyheter känns det som. Ja. Och då börjar det bli lite smutsigt kan jag tycka. Mm. Av SVT.
1: Nej, det här är public service. Ja. Det här är public service.
4: Om man ska hitta kärleken, jag ser det.
5: Ja, men förstår ni vad jag menar? Ja. Han sa ju själv i den här intervjun att SVT intervjuade honom flera gånger och hade full koll på vad han tyckte om äktenskap och kvinnans roll.
1: It's all about the ratings. Ja. Det handlar bara om tittarsiffror, tror jag.
5: Det tycker jag är lite smutsigt typ.
1: De visste om det här, absolut.
4: Ja, det gör de säkert. Men hon har ju ett eget val. SVT har ju inte tryckt honom.
1: Nej.
4: I halsen på
1: henne,
4: om man
1: säger
4: så.
1: Hon är väldigt tyst just nu.
0: Ja, än så länge.
1: Ja.
0: Hon har gått ut i vissa intervjuer och pratat, men de får inte prata ännu om hur det går.
1: Nej, just det.
0: Så det är därför de ligger lite,
4: jag
0: hon
4: tror
0: ligger lite
4: lågt. Inte hon har gett upp 45 000 i månaden för hans 19 000.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Då så, Roger, Laila och Riksmorgonso. Och idag gästas vi av Siw Malmkvist. Denna gigant som ska komma hit och hälsa på oss idag. Blir väldigt roligt. Det är ju också 10 000 kronor i potten i ordjakten vid 6:30. Då har du chans, om du klarar av de här 10 frågorna på 30 sekunder, där alla svaren ju också ska börja med en och samma bokstav. Men sätter du alla 10, då är det 10 000 lopper rätt in på kontot. Så se till att vara på hugget, så här kan det här bli en riktigt bra dag.
1: Middag.

0: Torsdag morgon, här är vi tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi börjar med att ett stort ungdomsbråk på ett tåg i Kungsbacka igår kväll gjorde att en tågavgång fick ställas in. Runt 100 personer ska ha varit inblandade och enligt polisen så knuffades bland annat en tågvärd och ungdomar hoppade på sätan. Polisen lyckades senare tömma tåget och man utreder nu bland annat ofredande och skadegörelse, men ingen person ska ha skadats. Och det vankas ju mellanårsval i USA i november och president Trumps parti Republikanerna ligger dåligt till i mätningarna. Så presidenten går nu ut och lovar nära 50 000 kronor till alla vuxna amerikaner om Republikanerna behåller kontrollen över de båda kamrarna i kongressen. Enligt Trump så ska man se utbetalningen som när ett framgångsrikt företag delar ut pengar till sina ägare. Men så till sist så visade företaget Apple upp sina nyheter igår kväll och däribland en vikbar iPhone. iPhone Duo som den här telefonen heter kan fällas ut och blir då från telefon till en liten surfplatta. Och priset visar på hypen. Telefonen kommer ligga på nära 27 000 kronor. Apple presenterade också en ny smartklocka som bland annat kan återspela de senaste 15 sekunderna av ett samtal om man har missat något. Och klockan ska också kunna med AI anteckna ner hela möten utan att ljudet sparas. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Sara Larsson och Shakira i Rix Morgon Zoo Euro Summer. Har ni tänkt på Shakira? Hon åldras ju inte.
1: Börja inte nu alltså.
0: Det här är Nyhetslottas käpphäst just nu. Man får inte säga att Shakira ser ung ut.
1: Nej, men alltså på riktigt, jag tror hon har världens främsta människor. Men när det kommer till skönhetsplastik, det kommer till kockar, PT, så jag tror inte att hon tar rätt på sina egna barn om hon inte måste.
0: De behöver inte anstränga sig, de här människorna. Det är som Madonna. Hon har liksom ett team runt henne.
1: Ja, då är det lätt att inte behöva åldras eller föryngra sig. Det är klart att det är det.
0: Fabian,
2: Madonna ser väl inte purung ut längre, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, inte ens Madonna kan lura oss längre.
1: Nej, hon är slät som en barnstjärt i ansiktet. Och det är inte vi småbarnsmammor i övrigt.
0: Snälla Lotta, släpp det där nu.
1: Ja, förlåt. Men det var du som tog upp det.
0: Ja, jag vet.
1: Jag
0: vet vilka knappar jag ska trycka på. Vi har en fullmatad torsdagmorgon framför oss. Apropå unga kvinnor, Laila sladdar in om en timme. Och sen har vi ju en levande legend på ingång den här morgonen.
1: Ja, det är Siv Malmqvist. Jag är så nervös inför det här. Älskar henne.
0: Fabian.
2: Enligt korrekt svenska så säger man faktiskt legendar om personen fortfarande lever.
0: Jag vet.
2: Legend har dött.
0: Ja, men nu sa jag en levande legend.
2: Ja, men det blir väl
0: också. Och då är väl det tydligt att hon lever fortfarande.
2: Jag vill bara passa på att vara bäst service mot dig. Det är få chanser man får.
0: Det här klipper vi bort innan vi sänder. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Och gissa vad det blir idag.
1: Det blir Sivan.
0: Ja, idag blir det Sivan. Yeah! Och jag vill spela en gammal 80-talslåt med Siv Malmqvist.
3: Okej.
0: Ja, för jag vill inte liksom fastna i 50-60-talet med henne.
1: Nej, 80-tal, då måste hon ha varit runt 50 då.
0: Ja, alltså. Här var hon 51 år. Hon var med i Melodifestivalen 1988. Vem var det som vann 88?
3: Oh,
1: pass.
0: Stad i ljus.
1: Körberg.
0: Tommy Körberg vann. Jag tror inte ens att hon gick vidare till slutgallringen så att säga.
1: Nej.
0: Till hon kom bara till semifinalen så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Det är fortfarande en väldigt bra låt. Nej, vad händer här nu?
3: Vad gör du?
1: Ska vi börja från början?
3: Ta låten från början, Roger.
0: Nej, jag vill börja mitt i. Siv Malmqvist spelar vi bakom chefens rygg.

0: Äntligen lite Siw Malmkvist. Det är kärlek från Melodifestivalen 1988. Det gick så där för henne i den tävlingen. Men skit i det, det är en bra låt.
1: Ja.
0: Och det är Östen Warnerbrings son som har skrivit den för övrigt. Östen Warnerbring, legend. Du får googla honom.
2: Men går sånt i arv, alltså låtskriveri också.
0: Tydligen gör det. Till och med en liten tonartshöjning fick hon till. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Vi ska säga det att Sivan kommer hit senare den här morgonen, som sagt. Idag är det Tord och Turid som har namnsdag. Det är också internationella middag framför TV-dagen. Så idag får man slafsa framför TV:n. Födelsedagsbarn har vi. Anna Bok fyller 56. Linus Wahlgren, han fyller 50 idag. Stort grattis, Linus. Han hade ju kalas tillsammans med bästisen Per Andersson i helgen.
2: Då var det fest.
0: Och stort grattis också till en av våra favoriter, Liamo. Han fyller 29 år idag. Sen är det nationaldag i Gibraltar. Det är ju det här lilleputtlandet som tillhör Storbritannien.
2: Ja, just det.
0: Som retar gallfeber på spanjorerna.
2: Ja, för det ligger vid spanska kusten där.
0: Ja, det är egentligen bara ett litet berg som de har tagit över Storbritannien. Jag var där i somras, jag och Jonas. Jag tyckte det var ganska häftigt. Jonas tyckte det var vidrigt. Han ville bara därifrån.
2: Varför då?
0: Nej, han tyckte det var... Nej, det fanns ingenting att göra där, tyckte han.
2: Nej, men det är typiskt britter. Det är ju så.
0: Men det är lite coolt ändå att åka in i Storbritannien fast man är mitt i Spanien.
2: Mm.
0: Ja, Fabian.
3: Jonas borde testa Gibraltargatan i Göteborg istället. För där finns det en massa roliga krogar att
0: där,
3: gå.
0: Där, dit ska vi åka.
3: Om man inte gillar original Gibraltar.
0: Om man inte orkar åka hela vägen. Har vi några tv-tips också?
2: Ja, datingprogrammet Silent Attraction kommer med ett nytt avsnitt klockan 9 ikväll på SVT. Och sen är det ju torsdag, vad betyder det?
0: Krimtorsdag.
2: Jajamän, Hasari i högform för Efterlyst på TV3 klockan 8 ikväll. Och sen är det ett nytt avsnitt av Svenska fall när man får följa något spännande mordfall.
0: Torsdag är en väldigt bra tv-dag.
2: Väldigt bra.
0: Bäst. Här är Rymdpojken på Rix FM. Vi underhåller Sverige. Ja.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Ja, vi är så laddade för den här morgonen. Idag kommer ju Siv Malmqvist på besök.
1: Ja, det är så stort. Mm. Det är
0: och nu ska vi gå varvet runt igen här i studion. Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag är lite chockerad över mitt eget agerande och hur jag kände. Mm-hmm. Min hund Ramos, ja, han brukar ju alltid sova i min säng. Men i natt, går kväll när jag gick och la mig, så lägger han sig i min säng. Sen kommer Liam hem och jag hör hur han går ner i källaren, för han har ju hela källarvåningen, och så går han och lägger sig i källaren. Och då så springer han ner till honom. Sen kommer han inte upp igen. Och jag bara så här, vad fasen tog hunden vägen? Ja. För Linda skulle bara kanske gå och hälsa, men han kom aldrig tillbaka.
0: Nämen.
2: Så jag ringer ner efter någon timma, för jag vaknar. Du vet, man kan inte sova, man sover oroligt. Vad är hunden?
0: Var är karn?
2: Ja, och då så säger är hunden och säger han bara, ja. Jaha, och jag insåg hur besviken och ledsen jag blev. Jag kände att han var otrogen.
0: Den är otrogen, den jäveln.
2: Ja, ja. Det här går jag runderna. Jag ger dig mat, men du väljer att sova i en annan säng. Fy fan för dig, hundjävel.
0: Nej, hundar har ingen rättvisepatos på det sättet.
2: Nej, men kan ni känna er kränkta?
0: Ja.
2: Du kan också
0: Nej, men gud ja. Och nu till exempel, nu har jag varit gräsänkling i fyra dagar. Jonas har varit bortrest. Då har ju Tella sovit med mig.
2: Ja, mysigt.
0: Men sen... Sen när han är tillbaka, då ska det gosas med honom. Och hon ligger jättenära honom. Och,
2: ja, mm-hmm. och sen om du skulle lämna och gå till Guantanamo, om det skulle vara så att du snarkar.
0: Om jag snarkar och blir utvisad till gästrummet.
2: Då följer inte hon med.
0: Nej,
2: det är jävla skit.
0: Nej, man blir ju lite besviken ibland.
3: Ja, de är inte att lita på.
2: Nej.
0: Ja, nej, vi lider med dig.
2: Ja, nej, jag tog illa vid mig på riktigt.
0: Stäng dörren i natt, inte i ditt sovrum, så Ramos är kvar.
2: Tvång.
0: Ja, Fabian, vad sitter du och funderar på?
4: Jag tycker att kvinnor är svåra att läsa av ibland.
2: Nej.
4: Så jag vill ha hjälp från kvinnorna här i studion.
0: Ja,
4: Hedda sa en grej till mig häromdagen som jag tänker att ni kan hjälpa mig att avkoda.
2: Åh, vad spännande.
4: Hon sa så här: bara så du vet så har jag 16,5 i ringstorlek.
2: Jag tror du vet vad det betyder själv.
0: Ska vi hjälpa dig att avkoda den?
4: Vad tror ni att det kan betyda?
0: Ja, hon väntar på en ring.
2: Vad tror du det handlar om?
4: Ja, men jag kan känna lite också, ni kvinnor kan inte bara vänta på att den kommer.
3: Eller men ni accelererar ju inte som pormaskar.
2: Se, Lotta hinner ju dö innan om hon ska
0: det
2: vänta.
0: Det går lite långsamt för en del killar.
3: Ja, det går väldigt långsamt. Det är nackdelen med den här framåtandan för kvinnofolket. Det är liksom att vi ska klara oss själva även utan ring.
0: Men nu har ju du informerat din man om att nästa år är det skottår.
3: Ja, precis. Och på skottårsdagen då, 29 februari, då får ju kvinnor fria.
2: Passar dig, Fabian.
3: Det har jag hotat med nu.
0: Får hon det? Är det en grej på riktigt?
3: Ja. Det är vårat fri.
0: Har du aldrig hört det?
4: Nej, då fick jag en deadline här nu.
2: Ja, vi ska se Fabians ansiktsuttryck.
0: Vi går vidare. Vår nyhetsredaktör Lotta har ju en liten spaning med sig också.
3: Jag har hittat något väldigt ovanligt.
2: Mm-hmm.
3: En raritet på internet.
2: Oj.
3: Det är en Facebookgrupp som är hatfri.
2: What?
0: Nej, är det sant? Ja.
2: Finns det?
3: Ja, den
0: här, ge mig.
3: Ja, den heter Vi som har fattat att löpning är livet.
2: Mm.
3: Du kan vara med i den här gruppen.
0: Ja,
3: du springer
0: jag gillar att springa.
3: Ja. Och här är det alltså inga negativa kommentarer.
2: Nej.
3: Det kan vara en människa som väger 200 kilo och har sprungit 3 meter. Folk är bara positiva. Det är ingen fat shaming. Inget så här, vad långsamt du springer. Kunde du inte bättre än så?
0: Folk ljuger alltså.
3: Kanske. Men det är en glädjegrupp.
0: Ja,
3: alla bara peppar, stöttar.
2: Det är ju fantastiskt.
3: Nej, men det är helt underbart. Det är en sån fri...
0: Blir det inte lite för mycket?
3: Nej,
0: det lite här... fri religiös stämning nästan.
3: Jag älskar ju Facebookgrupper, jag tycker det är jättekul. Men den här gruppen, det är som att andas frisk luft rakt igenom.
0: Får jag gå med?
3: Ja,
2: det är fantastiskt.
0: Måste man ansöka eller?
3: Nej, du kan bara gå med. Men du måste vara glad putte.
0: Mm. Ja, du ser ju vad glad jag är.
2: Nej, men jag går inte ens in. Jag försökte hitta min Facebook här nu, för jag har inte varit inne på länge. Jag vågar inte ens gå in. För jag vågar väl, men jag orkar inte. Det är så mörkt på Facebook.
0: Ja, och nu är det, 5 dagar kvar till valet. Gå inte in nu.
2: Nej.
0: Gör det inte. Apropå det här med politik och valrörelse, får jag komma med en liten efterlysning?
2: Ja.
0: Jag söker en restaurang eller en pub som visar valvakan på söndag. Alltså man kan ju gå till vilken krog som helst och kolla på fotboll och hockey.
2: Ja.
0: Och till och med Melodifestivalen visar de ju ibland på storskärm på krogen. Men inte valvakan.
2: Nej, varför då?
0: Var är alla krogar som visar valvakan? Hör av er.
2: Men,
0: och det ska inte liksom vara så här, ja, men du kan ju gå på Moderaternas valvaka eller på Sossarnas valvaka. Nej, jag vill ha en opolitisk valvaka.
2: Vi kanske ska fixa det själva. ringa någon bara, ja. Hallå, ska vi inte köra in en TV här och så,
0: ja,
2: kör vi valvaka?
0: Varför inte? Kan det vara det att krögarna är lite oroliga? Att det kan bli kravaller? Att folk kan bli osams?
2: Ja, men det eller? Kan det väl bli med fotboll också?
0: Ja, gud ja. Gud ja, det kan det bli. Hi, Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Shabusi i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här torsdagen. Jag ser ju på vår sociala mediekille Fabian att han har en väldigt klurig fundering att dela med sig av idag.
1: Jag har klurat och klurat och klurat.
0: Alltså, oj, oj, oj. Det här ser vi fram emot. Vi funderar med Fabian om en stund. Och alldeles strax så ska vi tävla också i Riks-FMs ordjakt.
2: Ja, då är det 10 000 i potten. Som vanligt så är det 10 frågor, 30 sekunder. Och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Mm.
0: Igår gick det ju sådär, ja, kan man säga. Ja. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi börjar med att ett stort ungdomsbråk på ett tåg i Kungsbacka igår kväll gjorde att en tågavgång fick ställas in. Runt 100 personer ska ha varit inblandade och enligt polisen så knuffades bland annat en tågvärd och ungdomar hoppade på sätan. Polisen lyckades senare tömma tåget och man utreder nu bland annat ofredande och skadegörelse. Men ingen person ska ha skadats. Och det vankas ju mellanårsval i USA i november och president Trumps parti Republikanerna ligger dåligt till i mätningarna. Så presidenten går nu ut och lovar nära 50 000 kronor till alla vuxna amerikaner om Republikanerna behåller kontrollen över de båda kamrarna i kongressen. Enligt Trump så ska man se utbetalningen som när ett framgångsrikt företag delar ut pengar till sina ägare. Men så till sist så visade företaget Apple upp sina nyheter igår kväll och däribland en vikbar iPhone. iPhone Duo som den här telefonen heter kan fällas ut och blir då från telefon till en liten surfplatta. Och priset visar på hypen. Telefonen kommer ligga på nära 27 000 kronor. Apple presenterade också en ny smartklocka som bland annat kan återspela de senaste 15 sekunderna av ett samtal om man har missat något. Och klockan ska också kunna med AI anteckna ner hela möten utan att ljudet sparas. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
0: Hej, det här är Erik Myrlund på Rix FM:s eftermiddag. Från klockan 14.00 håller jag dig i sällskap och imorgon då blir det fredagsbubbel med Laila Bagge. Vi hörs!
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Dags att kliva upp ur sängen. Idag kommer Sivan på besök. Siv Malmqvist dyker upp här i studion vid 8-tiden, så vi är lite extra fint klädda idag.
1: Ja, såklart.
0: Strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: 6.39 och det här är Riksmorgon Zoo. Ja, innan vi går vidare med programmet så vill jag bara klargöra en liten sak. Om det är så att jag bryter på danska idag, så beror det på att jag såg sista avsnittet av Kastanjemannen igår.
1: Ja.
0: Ja, så att det kan smyga sig in lite danska konstiga ord. Otrolig tv-serie, måste jag säga.
2: Men då är du också lite deppig också. Den är lite otäck.
0: Ja, och det var fler saker som gjorde mig deprimerad när jag vaknade i morse. Dels så läste jag att Pizza Hut har gått till konkurs.
2: Ja.
0: Och jag verkar vara den enda människa i detta land som älskar panpizza.
2: Ja, just det.
0: Vi var inte tillräckligt många som kunde rädda det företaget.
2: Nej. Oj vad du sprang där. Du var som bra kund.
0: Ja, det var också mitt enda VIP-kort som jag hade.
2: Jaha.
0: Jag hade ett VIPP-kort. Very important pizza person. Och det gjorde att jag fick rabatt varje gång jag handlade där. Men nu är det slut med det.
2: Nej, det var ju synd.
0: Och sen läste jag att Mischa Billing har sagt upp sig från Sveriges Mästerkock. Gjorde mig också lite deprimerad.
2: Ja, efter 10 år.
0: Ja, och så såg jag att årets glöggsmak från, vad heter företaget?
2: Blossa.
0: Just det. Det är tydligen Margarita.
2: Ja, just det.
0: Det tror jag inte heller på.
1: Nej.
0: Jag hade hoppats på gin tonic.
2: Ja. Men, ja. Ja, det kanske är nästa år. De har tagit ut svängarna mycket de senaste åren.
0: Ja, de har gått lite för bananas kanske. Men vi ska inte såga den riktigt än kanske. Vi ska beställa upp en flaska och provsmaka.
2: Ja, vi får se.
0: Ja, så kan vi få den här morgonen att lyfta nu.
2: Ja.
0: Vi försöker.
2: Ja, positiva putte här.
0: Ja, det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs
0: ordjakt. Ja. 10 000 kronor ligger i potten och idag så ska vi till Umeå. Samtal nummer 12 fram. Anna Lundström, hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Hej, Anna som jobbar på ett trivselboende.
4: Ja.
0: Det lät ju mysigt.
4: Ja, men det är jättemysigt. Det är som ett 55 plus boende. Oh, får inte vara hur så. Ja, vi har fester och ja, jag jobbar nere i restaurangen där.
0: Ja, jag noterar att det var det första du sa. Så vi har fester.
4: Ja, det är viktigt.
2: Gud, där hade man ju trivts.
0: Ja, det hade man verkligen.
2: Ja, det hörs ju på namnet, trivselboende.
0: Ja, man längtar ju efter att få flytta in.
2: Ja.
4: Ja, men du är inte 55 än.
0: Nej, jag är inte där riktigt än. Men vi ska tipsa Laila. Ja. Hon är nära. Ja, 10 000 spänn kan det bli nu, Anna.
2: Ja, 10 frågor, 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
4: Ja, pass.
2: Ja, fort som attan.
0: Och idag får du bokstaven K. K som i Kastanjemannen. Ja, kurragömme.
2: Ja, just det, det heter ju andra säsongen.
0: Det är det de håller på med där.
1: Just det.
0: Och pass är ett bra ord att kunna då. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: En möbel.
4: Pass.
2: Ett djur.
4: Kanin.
2: En maträtt.
4: Chili con carne. Nej! Pass.
2: En sjukdom.
4: Kolera.
2: En blomma.
4: Kattfot.
2: En skidort.
4: Pass.
2: En kändis.
4: Ken Ring.
2: En amerikansk delstat.
4: Kanada.
2: En efternamn.
4: Karlsson.
0: Karlsson tycker jag du sa där.
2: Ja, det
0: har vi noterat. Ja. Och kattfot är en blomma.
2: Grabbarna har googlat friskt här.
1: Ja, det har vi verkligen.
0: Alexander, vår producent, ska nu berätta vad vi kom upp i.
1: Vi kom upp i 5 poäng.
0: Ja.
1: Kanada är ingen delstat.
0: Nej, Donald Trump hävdar att det är
4: det. Ja,
2: just det.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K till Umeå den här morgonen.
4: Tack.
0: Hälsa alla på trivselboendet.
4: Jag ska göra det.
0: Förlåt, har vi någon som heter Torsten som bor där? Ja, det var kul. Trivsel Torsten.
4: Ja, det har vi.
0: Ja.
4: Det har vi.
0: Hälsa Trivsel Torsten.
4: Ja, jag ska göra det.
0: Ha det bra, Anna.
4: Tack.
0: Hej då. Trivsel Torsten i Umeå. 6.42 är klockan. Det är mycket prat om det här gänget just nu.
2: Ja.
0: De slog väl igenom på TikTok, va, har jag för mig.
2: Ja, där har de blivit stora.
0: Ja, ett gäng grabbar som kallar sig för Temper City. Här är Self Aware. Det här är ny musik på Riksdag 5.

0: Ja, det är så bra. Temper City i Riksmorgon Zoo. 6:46 är klockan. Vi är på plats i studion idag igen. Att vi orkar. Ja,
1: går till jobbet varje dag.
0: Ja, god morgon säger vi till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala medierkille göteborgaren i hörnet, Fabian.
3: Hallå där.
0: God morgon. Och sen har vi Alexandra också. Henne har vi låst in i en glasbur borta i hörnet. Annars pratar hon hela tiden.
1: Ja, det blir så mycket serbiska så
0: ja. Hon finns vid telefonerna. Om du vill henne något så går det bra att ringa 90-212.
1: Ja, hon är kul.
0: Ja, hon är väldigt trevlig. Ja, vi var inne på det här med att Pizza Hut har gått i konkurs. Det är inte kört än. De letar väl någon ny som kanske kan ta över verksamheten.
1: Ja, som kan köpa upp konkursbot och starta upp. Det är ju nästan, vad är det, 20 restauranger eller 25?
0: Ja, just det. 250 arbetslösa. Blir det nu. Men förlåt om jag har snöat in lite på det här med Pizza Hut, men jag älskar ju panpizza. Ja. Och det är lite grann en vattendelare har jag märkt.
1: Ja,
0: och
1: nu, efterlyser
0: jag en ny restaurang som serverar panpizza.
3: Okay.
0: Hör gärna av er.
3: Ja.
0: Ja. Och igår så skulle... Så skulle vi busa lite grann med vår morgonsokompis Markolio. Det var ju du Lotta som hade en påse med räkskal som hade hängt ute på din farstukvist i 14 dagar.
1: Ja, precis. Och då tänkte jag, vad synd när den här har legat på marinad så länge. Ska jag bara slänga den i soptunnan?
0: Det stank verkligen.
1: Ja, så vi konspirerade lite och så kom vi fram till att jag kanske ska... pranka min granne Markolio med det här och lägga den hemma hos honom någonstans.
0: Ja, precis. Och igår kväll fick jag det här smset från dig Lotta.
1: Ja.
0: Hej, har smugit som en jävla ninja utanför Markus hus. Men hans man cave är låst med nyckel och han är tyvärr hemma. Får omgruppera och försöka igen senare. Ja. Och så är det en massa räkemojis.
1: Ja, och en ninja-emoji.
0: Och en ninja också.
1: Ja.
0: Ja, och hur gick det?
1: Nej, det gick ju inget bra. Alltså, hans hem är ju Fort Knox. Han har ju vägbom och kameror och rena med till. Så jag fick ju verkligen smyga och så tänkte jag...
0: Så är det att vara Markolio.
1: Ja, men det var verkligen så. Och då tänkte jag att så här, ja, men då tar jag man caven. För den går han ju in och ut i, så den är säkert öppen.
0: Mm.
1: När han ändå är hemma. Det var den inte.
0: Nej.
1: Så att det var väldigt synd.
0: Det var ju synd att vi drog det här i nationell radio nu. För nu är det nog kört.
1: Ja.
0: Nu kan vi inte göra det här.
1: Nej.
0: Vi får komma på ett nytt prank.
1: Ja, men han ska veta det att han är aldrig säker.
0: Nej. Han kommer hit imorgon.
1: Ja. Får se vad vi gör.
0: Och vår sociala medier-kille Fabian.
3: Ja.
0: Han bara häng. Han är ju nybliven stockholmare. Han är lite upp i smöret och gillar att vara ute och hänga med kändisar.
3: Ja, men det är väl därför man flyttat till Stockholm för att liksom kingsa lite
0: självklart.
3: På kändisar här och var.
0: Ja, vem hängde du med igår då?
3: Nej, men igår fick det bli Mauri Hermundsson.
0: Ja, Mauro.
3: Mauri. Mustiga Mauri även känns som. Mm. Men vi är liksom, vi är två killar i mediebranschen. Vi förstår varandra.
0: Ni förstår varandra.
3: Ja, skönt att hänga lite.
0: Ni pratade ut om hur jobbigt det kan vara ibland. Och...
3: Ja, du vet hela den grejen. Prestationsångest man kan känna inom den här branschen. Och väldigt djupa och fina samtal.
0: Ja. Bra. Men vad är det ni har på gång?
3: Nej, men vi håller på. Jag har ett litet sidoprojekt som jag håller på att filma. Som, som Mauri fick vara med på lite.
0: Jaha,
3: Han ställde upp på det. Så det var skitsnällt av honom. Så jag vill ändå säga att vi är lite kompisar. Vi skickar hjärtan till varandra nu på sms.
0: Bra. Wow.
1: Ja, oj, då är lite hela och halvan på äventyr. Han är så lång
0: och du är lite kortare.
3: Ja.
0: Hela och halvan 2.0. Ja, kan bli spännande. 6:49 är klockan. Om en liten stund så dansar Laila in i studion. Här är en gammal låt som någon kom på att den här dammar vi av. Tyckte jag var en bra idé. Cyril på Riksdag 5. Alla.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Spännande morgon har vi framför oss. Om en timme så kommer Siv Malmqvist på besök. En riktig legendar. Ja. Levande legend. Och sen så ska vi anropa vår morgonsåkompis Peter Settman också. Vi ska utsätta honom för en väldigt spännande grej här i studion. Oh. Och sen är Laila på väg in i studion också.
1: Ja.
0: Hon har ju lärt sig ett nytt sätt att städa på. Hon har fått det här från sin son.
2: Okay.
1: Oj.
0: Ja, det här kommer tydligen att revolutionera allt. Mm. Hemma hos även dig.
1: Oj, spännande.
0: Fabian funderar den här morgonen. Vad har vi att bjuda på, Fabian?
3: Idag har det med valet att göra.
0: Oh, nej.
3: I slutspurten här. Jo, men jag tänker en litet vallöfte. Mm. Ett tips till partierna där ute som vill fiska lite röster här i slutet. Döp om Gotland till Äland.
0: För Äland. Att
3: det ligger mitt emellan Åland och Öland.
0: Ja, kan Donald Trump börja döpa om grejer så...
1: Varför ska inte vi?
0: Då borde väl Partyuffe också kunna göra det.
1: Ja.
0: Ja, kan Donald Trump börja döpa om grejer så...
1: Varför ska inte vi?
0: Då borde väl Partyuffe också kunna göra det.
1: Ja.

0: Ja, om en liten stund så ska vi utsätta vår morgonsåkompis Peter Settman för en spännande grej. Klockan har blivit 7. Senaste nytt med Lotta ska vi få nu.
1: Ja, under morgonen så har ett räddningspådrag pågått vid Norrköpings centralstation efter uppgifter om att en person fått ström i sig, det skriver Expressen. Personen ska ha varit obehörig på spårområdet, men skadeläget är oklart. Och tågtrafiken påverkas av den här händelsen med både inställda och försenade avgångar. Och en man i 70-årsåldern med funktionsnedsättning blev igår kväll omkullsparkad av en yngre tonårspojke i Fisksätra utanför Stockholm. Polisen kunde identifiera pojken på övervakningskameror och åkte hem till honom. Eftersom han är under 15 år så greps han inte, men polisen hade ett allvarligt samtal med pojken och hans föräldrar. Mannen som blev sparkad fick ont men klarade sig i övrigt utan skador. Och det har ju diskuterats om superhjältegenren är på väg att dö ut, men det verkar inte så om man ser till den nya Avengers-filmen som är på gång. Filmen har premiär om 3 månader och den har redan nu dragit in nära 500 miljoner kronor i förhandsbeställning av biobiljetter i USA. För oss superhjältenördar så är den här filmen riktig mumma. Det kommer att vara över 25 stjärnor från Avengers, Fantastic Four och X-Men som möts då i Avengers Doomsday, som den här filmen heter. Svensk biopremiär 16 december.
0: Ja, så det bor en liten superhjältenörd i dig.
1: Ja, jag har tittat på allt. Alla X-Men, alla Avengers, allt sånt där.
0: Och vem är favorit superhjälten?
1: Ja, Iron Man.
0: Iron Man, ja. Ja. Då har du att göra nu.
1: Ja, det har jag.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är nästan helg!
0: Ja! 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så ska Laila få tipsa om en ny revolutionerande städmetod. Sen fyller ju också Sveriges hetaste 50-åring år. Idag faktiskt fyller han år.
1: Ja, Linus.
0: Ja, just det.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. 6 minuter över 7 och titta vem som är här. Hela Sveriges fotbollsmorsa har klivit in.
1: Du kanske precis har gått upp, men hon har inte ens gått och lagt sig. Mina damer och herrar, live!
0: God morgon, Laila. Igår var du fotbollsmorsa, va?
2: Ja, det var bland annat. Jag bland var mycket. Annat.
0: Ja, du hann med väldigt mycket igår.
2: Ja, och jag har också lärt mig ett fantastiskt sätt att städa på som gör att det går väldigt, väldigt fort och är väldigt effektivt.
0: Det här är ju spännande. Mm.
2: Jag lärde mig det från Kit, av min son. Jag klev in i rummet och sa, nu är det dags att städa. Och kommer tillbaka, han säger, klart! Och, alltså, jag lovade, det tog max 10 minuter. Och nu pratar vi. Det var stökigt.
0: Ja.
2: Kommer in, det liksom, ja, men det ser ju undanplockat ut. Han har ju inte dammsugit, men han ser undanplockat bra ut så här. Öppna hans garderob, för jag visste ju vad som fanns i rummet innan. Och jag tänkte, vad tog alla de sakerna vägen? Öppna garderoben. Det är dipp, gammal dipp som står inslängd i en skål. Oj. I garderoben. Det är laddare, det är kläder, en stol. Ja. Det är, alltså, det är så mycket grejer där inne. Så det ser ut som att polisen har gjort en razzia och bara, du vet, röjt runt i hela garderoben. Så säger man, det här är väl inte bra? Att det ligger chips, att det ligger liksom en skål med dipp. Det kommer ju liksom vara mögligt snart.
0: Ja.
2: Nej, men jag ville bara att det skulle gå fort. Jo, absolut. Men så att han, jag lärde mig att städa igår helt enkelt. Ja. Tonårsstäda som jag kallar
0: det. Tonårsstäda, man kan göra så, Kit, men det är inte rätt. Själv så har jag och Jonas hemma, vi har bara börjat liksom öst ut allting på vår inglasade balkong.
2: Ja.
0: För där är vi aldrig.
2: Nej,
0: så
2: men
0: det
2: då
0: går knappt att komma ut där.
2: Ni kör ju en kit då också.
0: Ja, vi kör också en tonårsstädning. Ska vi säga någonting kort också om nya iPhone som lanserades igår? Det är lite som ett dragspel. Man liksom vecklar ut den.
2: Ja.
0: Men är det det som är det stora? Finns det några andra bra grejer med iPhone, nya?
3: Alltså det som är ju att den är vikbar. Det är ju det som, och då när man viker upp, då blir det liksom som en surfplatta. Det blir inte som ett lock som man hade på de gamla vikbara telefonerna. Och det som händer då när du viker upp den här, dels så kan du ju få större skärm om du vill titta på film, men du ska också kunna samköra två appar samtidigt.
0: Wow.
2: Vänta nu. Två appar samtidigt.
3: Ja, så att du kan ha Instagram på den ena sidan och Facebook på den andra.
2: Men ska vi bli ännu mer uppkopplade nu? Så du kan liksom ha ett möte med jobbet på den ena och de ser inte att du sitter och tittar på en video på den andra.
0: Ja, men det är klart, det kan ju vara en bra grej att ha två appar igång samtidigt. Ibland är det ju bra. Men för det har jag noterat, ibland när jag är inne på Facebook och så lyssnar jag på någonting på Spotify, då slutar Spotify spela.
2: Va?
0: Så de två apparna kan inte prata med varandra, verkar det så. Inte i min iPhone i alla fall.
3: Det är samma för mig.
0: Helt värdelöst.
2: Okej.
0: Nej, men faktiskt. Det är ett ivärldsproblem som stör mig.
2: Jag är emot det här faktiskt.
0: Ja, du är emot det.
2: Ja, jag tycker det är för mycket.
0: Fabian.
4: Jag tror att det är för att en video spelas upp på Facebook samtidigt i så fall, och då dör musiken.
0: Ja, är det
4: men jag lovar dig att du kan scrolla på Facebook med Spotify igång.
0: Okej, vad bra. Då vet jag vad det beror på. Hörrni, stort grattis säger vi idag till Linus Wahlgren. Alltså, vilken hunk kan jag fortfarande. Ja. Han fyller 50 idag. Ja. Och han var ju här för ett tag sedan tillsammans med Victor Norén. De var ju ute på turné ihop. Och Linus Wahlgrens, hela hans liv är ju som en pågående musikal.
2: Ja, lite så.
0: Han har gjort väldigt mycket musikal. Jag hade en liten test som jag utsatte honom för. Det är Victor Norén och det är Linus Wahlgren. Hej!
5: Tack snälla.
0: Hej Linus Wahlgren, hur mår du idag?
5: Jag mår bra!
0: Hur går det med tennisen? Spelar du fortfarande?
5: Varje dag!
2: Ska vi ha en musikal intervju?
0: Ja, så här lät det när Linus var på besök. Härlig kille ändå, va?
2: Ja, det är roligt.
0: Han har ju också gjort musik.
2: Ja, det har han, Roger.
0: Året var 1985.

0: Linus Wahlgren, 50 år idag. Mm. Och sen gjorde ju Benjamin den här låten också.
1: Just det.
0: Jag är en astronaut. Mm, så det verkar vara en familjetradition.
1: Ja, i Wahlgren-klanen. Får Benjamins barn göra den här låten sen när han... får barn.
0: Just det. 10 minuter över 7. Här är Kimberly på Dixa 5. God morgon.
1: God morgon.

0: torsdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, tack.
0: Mm. Känner att det är lite nervös väntan. Idag kommer ju Siv Malmqvist på besök. Hon ramlar in vid 8-tiden.
1: Ska hon är fantastisk.
0: Ja, hon är så mysig. Ska bli väldigt trevligt att träffa Sivan.
1: Mm.
0: Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt. Vår nyhetsredaktör Lotta får börja. Vad sitter du och funderar på?
2: Ja, jag är ju klappkast på geografi, som ni vet.
0: Det är inte din paradgren.
2: Nej, där är jag teflon. Det fastnar inte riktigt. Men jag hittade en jätterolig karta för hur man kan tänka hur havet runt Sverige ser ut.
0: Mm. Alltså runt Sverige, Östersjön typ.
2: Ja, Östersjön.
0: Bottenhavet.
2: Och så, ja, och så den här flytten bredvid Danmark.
1: Flytten.
2: Ja, vad det nu heter.
3: Skit. Kattegatt heter det.
0: Kattegatt, ja.
2: Ja, ja, men det är inte viktigt. Skit.
1: Okay.
2: Ja, om ni tittar på den här kartan, då är det någon som har ritat en röd linje runt hela den här havsremsan.
0: Ja.
2: Och då ser det ut som en krokodil som äter Finland.
1: Ja.
0: Nej, men herregud, Finland håller på att bli uppätet av en krokodil.
2: Ja, och så svansen är då här, det där som var bredvid Danmark.
1: Ja.
2: Det vattnet.
0: Ja.
2: Det var väldigt bra.
0: Ja, men nu blev det otroligt tydligt.
2: Mm. Ja, men då kan jag till och med jag som är 36 år börja lära mig någonting om geografin i Sverige.
1: Mm.
0: Kan det där göra att Putin lugnar ner sig lite grann kanske?
1: Kanske.
0: Om han ser Östersjön som en krokodil.
2: Ja, förstår ni vad farliga vi är?
0: Vi är livsfarliga, Putin, hörde du det? Ja, och Laila, vad har du att bjuda på?
1: Nej, men jag har suttit och tittat på bilder, hamnade hos fristan. Och då ligger det ju gamla tidningar, hör och häpna, man får titta och bläddra i lite.
2: Så kul.
1: Mm, och då hamnar jag ju på Ellegalan.
0: Ja.
1: Den gamla Ellegalan, där man ska klä upp sig och den ena är snofsigare än den andra.
0: Mm.
1: Och då upptäcker jag att alla bilder som är tagna nästan underifrån. Så de här personerna då som står i sina fina kreationer, de ser för fan inte kloka ut. Nej, men alltså på riktigt, hur kan man ta bilder underifrån när du är en liksom mingelfotograf?
0: Ja, det undrar man.
1: Ja, men, alltså,
0: men det är kul ändå att räkna dubbelhakor ibland.
1: Ja, nej, men jag kommer aldrig gå på röda mattan mer efter detta.
2: Nej, du kommer att behöva en betydligt längre kjolar på dig då.
1: Ja.
0: eller så tar du med en liten stege.
1: Ja.
0: Och ger den till fotografen.
1: Ja, precis.
0: Jag vill att du tar den ovanifrån.
1: Ja.
0: För det är ju liksom, det är ett av de här 1A.
1: Ja.
0: Tips 1A liksom.
1: Höja kameran lite.
0: Ta bilden ovanifrån.
1: Ja, det får inte vara för mycket heller, för då ser det ut som man har jättekorta ben. Så det ska vara alldeles lagom ovanifrån. Ja. Det där är en konstråd.
0: Men det är ju typiskt att man ska behöva göra deras jobb också. Ja. Tänka
1: eller
0: åt dem.
1: Va?
2: Men är inte det samma riktmärke när du träffar en partner? Om du är kvinna och vill ha en längre man till exempel. Mm. Du ska välja en man som är så pass lång att han är i ditt selfie-läge. När han tittar på dig. Då kommer ni leva lyckliga i alla
0: era dagar. Är det ett bra riktmärke?
1: Ja. Man är alltid snygg.
2: Ja.
0: Välj en man som är i bra selfie-läge alltså.
1: Underifrån blir inte bra.
0: Får jag dela med mig av en liten politisk fundering? Vi ska ju inte prata valet egentligen, men jag kan inte låta bli.
1: Okay, sure.
0: Igår var det ju statsministerduell mellan Magdalena och Ulf.
1: Mm.
0: Den väljer jag bara att hoppa över.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga någonting om den. Men däremot alla dessa opinionsundersökningar.
1: Mm.
0: Mer eller mindre seriösa och trovärdiga får man ändå säga.
2: Ja, de görs ju på olika sätt.
0: Ja, de gör ju det.
2: Och det kan ju
0: men de får ju, alla mätningar får ju lika mycket uppmärksamhet.
1: Exakt.
0: Man ska ta de här mätningarna lite med en nypa salt.
1: Mm.
0: Men det peppras ju med dem just nu.
1: Ja.
0: Och då läste jag om väldigt många länder, exempelvis Frankrike, där de har ju förbjudit opinionsundersökningar.
1: Tycker jag
0: 14 dagar innan valet.
1: Det tycker jag är bra.
0: Det kanske är en ganska bra idé, för det liksom kyler ner lite grann och så får folk liksom tänka på vad tycker jag egentligen?
1: Mm.
2: Ja. Jag tycker som privatperson så kan jag förstå att det finns en poäng. Som nyhetsredaktör så blir ju mitt jobb svårare, för det är väldigt lätta nyheter att skriva ihop hur det ser ut idag.
1: Ja, men sen är det ju lite så här också, det blir mycket taktikröstning också i så fall, och det kanske inte är jättebra. Man kanske ska, om alla bara röstar på det partiet de vill rösta på, så blir det liksom ingen taktikröstning.
0: Och just nu så verkar det ju gynna då Simona och Liberalerna, men nästa gång kan det ju missgynna dem, eller gynna KD, eller missgynna vänsterna. Det spelar ju ingen roll.
1: Mm.
0: Jag tror att det är mätningarna lite som spelar in här.
1: Vi är ju lite så, jag kommer ihåg när jag jobbade på Idol.
0: Mm.
1: Om man då, liksom det är en person då som kanske har fått dålig kritik, då sympatiröstar man på den, för den fick dålig kritik till exempel.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl ungefär så.
0: Ja.
1: Går det dåligt till Liberalerna då, till exempel i den mätningen, så kommer det, men gud, nu måste vi liksom rösta lite här, för det här
0: då kliver in ett gäng sverigedemokrater och plötsligt blir de liberaler.
1: Och tycker synd om dem.
0: Ja, just det.
1: Nej, men skämt åsido,
0: vi får väl se hur det går nu, men man kanske kan ha 3-4 dagar innan valet i alla fall. Mm. Helt utan opinionsmätningar. Ja, vi kan väl fundera på det här. Låt marinera det här nu. Mm. Ja, nu ska vi se. Fabian har en fundering också.
3: Ja, igår pratade vi om olika krogkoncept som vi tyckte var speciella och roliga. Mm. Och vi glömde nämna ett koncept som jag har sett nu nere i Göteborg i Majerna, som gjorde mig på väldigt gott humör.
0: Jaha.
3: Det heter Chapmans Lycka det här stället, och på söndagar har de något som kallas för slattsöndag.
1: Oj, det många. Oj då.
3: Inga slats så.
0: Nej.
3: Utan vinslattar. Man får komma dit, man dricker slattar till slattpriser, man äter skräpmat och kollar på Gift vid första ögonkastet tillsammans.
1: Så jävla bra koncept.
0: Bra tips. Vi drar dit på söndag. Ja.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Och om en liten stund så ska vi utsätta vår morgonzoo-kompis Peter Settman för en väldigt annorlunda grej här i studion. Igår så gjorde jag bort mig lite grann tydligen. Det kom en del reaktioner på det här. Det var i vår tävling, Sverige mot Morgon Zoo, som jag svarade fel på en fråga. Och det var ett gammalt uttryck, lök på laxen.
1: Ja, just det.
0: Hur var det här, Lotta?
2: Ja, frågan var om det här är ett uttryck man använder när någonting är positivt. Och då visade sig att så var det ju inte.
0: Jag trodde att det var det, men jag missuppfattade det hela.
2: Ja, och det här är lök, när man säger då lök på laxen, då är det att det är en negativ klang. Och det har att det, någonting är dåligt eller gör en situation värre. Och det har att göra med att löken anses ha en frän smak som förstör den fina fisksmaken.
0: Jaha, och i min värld tycker jag det låter mumsigt med lite lök på laxen.
1: Ja, men lök på sillen är gott, men inte laxen.
0: Men då började vi i alla fall prata om det här efter sändningen med alla de här konstiga uttrycken och alla konstiga ord.
1: Ja.
0: Och varifrån de kommer egentligen.
1: Ja.
0: Och det blev en ganska lång lista.
1: Ja, det blev det faktiskt.
0: Vi frågar även dig som lyssnar den här morgonen. Dela med dig. Känner du till historien om ett ord? Skriv på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Du hade ju också ett ord, Laila.
1: Ja, men Adamsäpple.
0: Ja.
1: Vet ni var det kommer ifrån?
0: Adamsäpple, det är det som sitter i halsen på oss män.
1: Exakt. Nej, men då, enligt tradition då, eller gamla det man säger förr i tiden då, det var, kommer från Adam och Eva. Så när Adam åt av det förbjudna äpplet man inte fick äta av för Gud, så satte han äpplet i halsen, en bit äpple i halsen, när Gud ropade Adam!
0: Ja.
1: Han såg väl vad han höll på med det
0: här. Ja,
1: fick
0: självklart.
1: Inte hålla på och tassa på den, det äpplet.
0: Händerna doppade på täcket, fingrarna. Adam. Ja,
1: så då satte han den i halsen, därför går de omkring med den där
0: Adam.
1: Ja, precis.
0: Ja, just det. Så är det. Jag häpnar, då har vi lärt oss det. Jag kom bara på ett gammalt ord. Jag har hört om ordet fruntimmer. Alltså kvinna. Jag vet inte om det här är sant, men det kommer från Tyskland. Och det var kvinnor som... kvinnor som gick på toaletten tillsammans. Och då satt man på den, det här är ju förr i tiden, på medeltiden. Då satt man på en stock. Och gjorde sina behov.
1: Timmer.
0: Fruntimmer.
2: Och då satt man på rad.
0: Då satt kvinnorna på rad på den där stocken. Och då blev det fruntimmer. Jag vet inte om det här är sant. Kolla aldrig en bra historia.
1: Nej. Det var ju lite roligt.
0: Ska vi ta den där getinghistorien också, Lotta?
2: Ja, det kan vi göra. Det betyder, ordet geting betyder ordagrant liten get. Det här syftar då på de små antennerna som kan vara böjda som bockhorn på getingar.
0: Ja.
2: Och då blir det liten get.
0: Vad gulligt.
1: Ja.
0: Och sen fick vi också lära oss om det här med brittsommar. Att det har ingenting med Storbritannien att göra.
2: Nej, för jag trodde att brittsommar och brittisk sommar.
1: Ja, det är typ, det är bara regn.
2: Ja. Nej, brittsommar, det hänger ihop runt den 7 oktober. Om vi får en sommardag där runt 7 oktober. Jaha. När Birgitta har namnsdag. Då säger vi att det är brittsommar.
1: Nej, men gud. Jaha.
2: Men det är inte brittisk sommar, för det är ju sommar i Storbritannien. Det är två olika saker.
0: Hörrni, det här är public service. Ja, här får vi lära oss nya spännande saker.
3: Verkligen.
0: Fabian, kan du toppa det här?
3: Ja, men jag vill berätta om fogsvansen.
0: Jaha.
3: Den här handsågen, du vet, som man har. Jag är ju en snickarson, så jag vill gärna lyfta det här verktyget.
0: Du och Jesus.
3: Ja, exakt.
1: Du är inne på Adam och Eva.
3: Ja. Fogsvansen kommer tydligen från tyskans Fuchsenschwanze.
0: Fuchsenschwanze.
3: Vilket då är en översättning av rävsvans.
1: Ja.
3: Och om ni tänker på det, den ser ju ut lite som en rävsvans.
0: Ja. Fogsvans, rävsvans,
1: jag kan inte placera det här verktyget alls.
3: Alltså den här sågen, du bara gör så här med.
1: Det är en vanlig såg.
3: En helt vanlig såg.
0: Ja. Ja. Nej, jag känner, jag orkar inte mer nu. Ord och deras betydelse. Var det här spännande?
1: Otroligt spännande. Något måste vi fylla programmet med, Roger. Och det här var din idé.
0: Ja, jag tycker det var lite spännande. I några minuter. Fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Här är Felicia på Riksaffan.

0: 7.27, det här är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, vi pratar om ord och deras betydelse, varifrån de kommer. Och det strömmar in fantastiska historier från våra lyssnare. Här har vi Peter Trixe som berättar att ordet fönster, det kommer från latinets fenestra. Mm-hmm. Men det gamla nordiska ordet, det var vindöga.
1: Vindöga
0: sa man om fönster på vikingatiden. Oj. Och det var därifrån engelskan fick det. Och då blev det window.
1: Jaha.
0: Ja, det har jag hört någon gång förut faktiskt.
1: Vindögd har ingenting med det där att göra, eller? Nej.
0: Nej, du har rätt i vindögd. Var kommer det ifrån?
1: Ja, det
0: får vi luska lite i. Sen har vi Lotta Sjöberg, hon berättar om ordet idiot. Det kommer från grekiskans idiotes. Mm-hmm. Och det betyder, det var på den tiden då, en person eller någon som inte deltog i det offentliga livet.
1: Ah.
0: Man gick inte på de här sammankomsterna där man skulle, demokratin infördes i antikens Grekland och så. Men de ville stå utanför det.
1: Ja, så om man inte går och röstar då så är man en idiot.
0: Då är man en idiot om man inte går och röstar på söndag. Först senare fick ordet betydelsen dum eller obegåvad, står det här.
1: Ja.
0: Och en sista då, här har vi Maria Holm. Det här tycker jag vi ska ta med oss idag. För ordet semester. Semester kommer från latinets semestre. Och det betyder 6 månader. Och det borde ju betyda bara en sak, att vi ska ha 6 månaders semester.
2: Vi kan väl börja med 6 veckor.
0: Ja, vi börjar med 6 veckor. Tack alla som delar med sig, säger vi. Om en liten stund så ska vi utsätta vår morgonsokompis Peter Settman för en väldigt annorlunda grej här i studion. 7:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att augusti månad var den varmaste månaden som någonsin har uppmätts på jorden, det enligt EUs klimattjänst Copernicus. I augusti så låg medeltemperaturen på 1,65 grader över för industriell nivå. Och klimatförändringarna är den största förklaringen till uppvärmningen, men den förstärks av väderfenomenet El Niño. Och det vankas ju mellanårsval i USA och president Trumps parti Republikanerna ligger dåligt till i mätningarna, så Trump går nu ut och lovar nära 50 000 kronor till alla vuxna amerikaner om Republikanerna behåller kontrollen över de båda kamrarna i kongressen. Enligt presidenten så ska man se den här utbetalningen som när ett framgångsrikt företag delar ut pengar till sina ägare.
1: Får man göra så?
0: Ja, tydligen.
1: Är inte det någon form av mutning? Rösta på mig får du 50 000.
0: Det kommer ju en del valfläsk även från svenska politiker just nu. Men det här klår ändå någon form av rekord, va?
2: Ja,
0: slår rekord.
2: Det är ovanligt, det kan vi verkligen säga. Vi tar och avslutar med något helt annat. Nämligen att årets julsmak av blossaglöggen har lanserats. Och i år ska vi dricka glögg med smak av margarita. Oh. Där glöggens kryddor ska smaka lime och så lite rökig agave som tequila ju görs av. Glöggen ska drickas kall eller lätt byxvarm. Och man kan gott avnjuta den med saltad kant på glaset som man ju gör med margarita.
1: Men gud vad spännande, nu blev jag liksom lite nyfiken.
0: Måste man hålla på och krångla till det?
1: Men du har ju de gamla vanliga, men vi kan väl testa en ny i alla fall.
0: Ja, vi får väl beställa en flaska upp hit då.
1: Men alltså nu har de tagit fram glöggen alltså, i september.
0: Ja. Jag såg skumtomtar igår i en butik faktiskt.
1: Nej men sluta.
0: Det är sant. Så att, god jul säger vi. Tack så mycket Lotta.
2: God jul.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Hej, det här är Erik Myrlund på Riksdag 5:s eftermiddag. Från klockan 14:00 håller jag dig i sällskap. Och imorgon då blir det fredagsbubbel med Laila Bagge. Vi hörs!
6: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Om Roger kunde lugna ner sig lite så blir allting jättebra.
8: Här är Riksmorgonso!
0: Ja, lugn och fin nu. 2 minuter över 7:30. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en halvtimme kommer Siv Malmqvist och hälsa på oss.
1: Stort.
0: Ja, och alldeles strax så gästas vi också av Peter Settman.

0: 7.35, det här är Rix Morgon Zoo med Hanna Färm. Och nu på söndag så är det val i Sverige.
1: Ja.
0: Igår så efterlyste vi krogar och pubbar där man kan sitta och ta en öl och titta på valvakan.
1: Ja.
0: Det kryllar inte av sådana barer.
1: Nej.
0: Men några har hört av sig, eller hur Lotta?
2: Ja, vi har Sara som har hört av sig. Om du som bor i Stockholm, Roger, du kan bege dig till O'Larrys på Hötorget.
0: Jaha,
1: O'Larrys på Hötorget.
0: Där kör de valvaka.
2: Ja, där kommer det vara valvaka. Och sen har Rasmus hört av sig att det är en sportbar i Sandviken.
0: Mm.
2: Här tycker jag de har tänkt ett steg längre. De kommer servera valfläsk.
1: Nej, men.
0: kul.
2: Ja, och så är det valvaka där också.
0: Ja, ja, det här borde fler krogar haka på.
2: Ja.
0: Kör lite valfläsk på söndag kväll. Lite valvaka.
1: Precis, ja.
0: Och så kom ihåg att det ska vara fred och kärlek i baren. Man får tycka vad man vill.
1: Ja,
0: man får rösta på vad man vill.
1: Mm.
0: Hörrni, ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
1: Ja! Ja.
0: Och idag är det tema val.
1: Fläsk.
0: Kanske, vem vet. Ja, det är ju mycket politik just nu. Men val är ju också ett härligt ord.
1: Ja.
0: Och då undrar du, vad vinner man i Rogers Sverige-quiz den här morgonen?
1: Ja, vad vinner man, Roger?
0: Man vinner en extra röst på söndag.
1: Oj.
0: Jag har kollat med valmyndigheten och det var okej.
1: Ja.
0: Och bara för att det ska
1: känns
0: gå rätt till. Jag har redan förberett kuverten och stoppat i.
1: Ja, du? Nej, men.
0: Jo, men det blir bäst så.
1: Nej, men det där,
0: så
1: att, det där är ju valfusk.
0: Nej, det är...
1: Ah, ja.
0: Det måste gå rätt till så att säga. Så att jag har förberett allting. Så man får en röst per rätt svar då. Extra.
1: Och de har du förberett.
0: De har jag förberett.
1: Då är det alltså Socialdemokraterna.
0: Sluta
1: som får massa
0: nu, det där vet man aldrig.
1: Nej, det lyser ju sosse om det.
0: Du
1: jävla
0: högerspöke. Tre frågor. Och temat är val. Skärpning nu här. Här är vi helt objektiva idag, Laila.
1: Ja.
0: Kasta av det nu, partibeteckningar och så. På söndag är det som sagt val. Det ska vi vara glada för.
1: Ja.
0: Finns ju många partier som inte får så mycket röster. Som ofta faller i glömska. Men de är också fulla av eldsjälar som vill göra Sverige till en bättre plats.
1: Mm.
0: Nu vill jag veta, hur många röster fick partiet Onanister mot NATO i valet 2014?
1: Va? Jag vill vända till Lotta först.
0: Nej, jag tänkte Fabian skulle få börja. För det här är väl din paradgren. Onanister mot NATO.
3: Hur många röster de fick?
0: Mm.
3: Ja, det var ju jag och så var det... Nej, jag ska även säga att de fick 8 röster då.
0: 8 röster, vad säger Lotta?
2: Jag tänkte säga 7, så jag säger väl det.
0: 7 och Laila?
1: 9
0: röster. Då är Lotta närmast.
1: Aha.
0: Riksmorgons svar på Mats Knutsson. De fick 4.
1: Ja.
0: 4 röster fick... Onanister mot NATO i valet 2014. Men de kommer tillbaka starkt nu på söndag. Då är det en extra röst till dig på söndag, Lotta.
2: Åh, vad härligt.
0: Förberedd och klar. Fråga nummer 2, Linus Wahlgren.
1: Ja.
0: Fyller år idag, Wahlgren.
1: Jaha. Jag såg på det.
0: Ja. Han har ju gjort otroligt många roller genom åren. Mycket musikaler. Bland annat så gjorde han också den talande katten i Pokémon.
1: Jaha. Visst inte jag.
0: Det här är inte min expertis på något sätt. Fabian.
3: Är frågan vad katten heter? Annars kan jag säga vad han heter.
0: Ja, säg vad han heter.
3: Meowth.
0: Meowth heter katten, men det är inte frågan.
1: Nej.
0: Hur många i familjen Wahlgren har gjort röster i Pokémon? Men...
1: I Pokémon?
0: Det här är kanske lite fusk eftersom Laila på sätt och vis är lite insyltad i den här familjen.
1: Hade du sagt gjort röster överhuvudtaget då hade jag vetat, men liksom i Pokémon?
0: Ja. Hur många i familjen Wahlgren har gjort röster i Pokémon? Laila får börja.
1: Jag säger 3 stycken.
0: 3 stycken, vad säger Fabian?
3: 4.
0: 4 och Lotta.
2: Jag tror att det är en slamkrypare, jag tror att det bara är Linus Wahlgren. Så jag säger 1.
0: Du säger 1,
2: ja.
0: Då kan jag berätta att det är mitt i prick, Fabian.
3: Ja.
0: Det är 4 stycken. Det är Hans Wahlgren, frid över hans minne.
1: Mm.
0: Pernilla Wahlgren, Linus Wahlgren och Niklas Wahlgren. Han känner du.
1: Nej, vem? Ja.
0: 4 medlemmar ur klanen Wahlgren har varit med i Pokémon. Det är helt otroligt. Ja. Då får du lägga en extra röst på söndag, Fabian.
3: Härligt.
0: Mm. Och här kommer sista frågan i Rogers Sverige-quiz. Valar. Valar, fascinerande djur.
1: Ja.
0: Och kom ihåg att det inte fiskar. Det är däggdjur.
1: Ja.
0: De är väldigt stora också.
1: Ja.
0: Valar.
1: Jo, det.
0: Hur många ton väger en blåval i snitt?
2: Men.
0: Då får Lotta börja.
2: Åh, det här har man ju hört 1 miljard gånger. Inte vet jag, 20 ton.
0: Du säger 20 ton. Vad säger Laila?
1: 30 ton.
0: 30 ton. Fabian?
3: Jag kommer vara tråkig och safea på 35, men jag tror att det är typ 100 ton, om inte 150 till och med.
0: Va? Ja, du är inne på helt rätt spår, Fabian. Jag kan berätta att en blåval väger alltså 150 ton. Ja.
2: Men skämtar du?
0: Och bara valens hjärta väger 180 kilo. Ja. Och ursäkta, nu vill jag varna känsliga lyssnare, men kuken väger 400 kilo.
1: 400 kilo?
0: Ja. Är det inte helt otroligt?
2: Ja, den väger som en häst.
0: Det är någonting att stoltsera med på Tinder det.
1: Stackars tjejvalen alltså.
0: Ja, oj. Såg ni? Tutan bara föll ihop.
1: Ja, den gav upp. Han blev bockad.
0: Min tuta är trasig.
1: Ja, den blir så
0: bockad. Orkar inte med den där faktauppgiften. Nej. Jag får laga den här. Ja, det betyder... Vem fan var närmast nu då? Fabian. Ja,
1: Fabian var det.
0: Det betyder att Fabian har 2 extra röster i riksdagsvalet på söndag. Yay!
3: Onanisterna mot NATO.
0: Ja, just det. Det blir 5 röster i år alltså. Ja. Här är veckans hitvarning på Rix FM. Hon är otrolig. Olivia Rodrigo är tillbaka. Här är Drop Dead. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Hon är så bra. Olivia Rodrigo med veckans hitvarning på Rix FM. Drop Dead heter låten. Och jag tittar ut genom fönstret. Nu är det höst.
1: Ja, det är ju det.
0: Här där vi befinner oss i alla fall i centrala Stockholm. Och det ska väl regna hela dagen idag, va?
2: Ja, regn och oska kan väntas i Östergötland, östra Svealand och så på Gotland. Och här har man alltså utvärderat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand.
0: Oj då.
2: Så att, men det ska vända lite sen. Framåt fredag ska det bli soligt igen.
0: Trevligt, jag som ska på bröllop ute i skärgården
1: vad
0: i helgen.
1: Vad härligt, jag måste börja bära in mina palmer nu.
0: Ja, det måste du göra. Nej. Men ta med paraply idag, för säkerhets skull, om du ska iväg till jobbet eller skolan. Vi gjorde en spännande grej med vår morgonsokompis Peter Settman för ett tag sedan. Och det är ju torsdag idag.
1: Ja.
0: Hashtag TBT, Throwback Thursday.
1: Ja.
0: Och vi älskar Peter Settman.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi hade ramlat över en utmaning på nätet som vi ville testa. Kan Peter dricka 50 centiliter Sprite utan att rapa efteråt?
1: Oj.
3: Det går väl inte. Vem fan kan dricka 50 centiliter utan att rapa?
0: Vi har en flaska Sprite.
3: Hur dricker man kolsyra utan att rapa?
1: Ja.
0: Får jag bara spela upp ett litet klipp? Ja. Det är två unga små tjejer som sitter i en bil. Det här har blivit viralt på TikTok. Och då är det en av tjejerna som halsar i sig en flaska Sprite.
1: Mm.
0: Och sen kommer det alltså ett enormt ljud från denna lilla tjej.
4: I can't do it. My tummy hurt.
0: Hörde ni?
3: Ja.
0: Wow.
3: Det är ju så här skräckfilmsljud.
0: Hon förvandlas till ett monster.
1: Ja. My tummy hurt. Sen bara tog någon annan över hennes kropp.
0: Men du Peter, varsågod och korka upp flaskan.
1: Åh herregud, stackars Peter.
0: Där är flaskan. Oj, vad
1: är det här värdigt?
0: Nej, det är inte värdigt.
3: Nej, det här är ju,
0: ja, du får alltså inte rapa.
3: Hur ska det gå?
2: Kom igen nu.
1: Drick så mycket du orkar. Ja, drick så mycket du orkar. Peter, Peter, Sveten.
2: Gud, vad fint han dricker.
1: Nej, men det här kommer ta 3 år senare kommer det här.
0: Hur mår magen?
3: Ja,
1: han dricker vidare alltså.
0: Han dricker vidare.
1: Nu sprutar du termin. Oj, nu.
0: Ja. Nej, men Peter,
3: det blir för tråkig radio.
0: Ja, det blir tråkig radio.
1: Vi återkommer. Vi låter Peter stå där och dricka i hörnet. Så kan ju vi återkomma om en stund, 5-10 minuter.
0: Så det ska aldrig ta slut den här
1: punkten. Han dricker.
3: Vad är det för frågor?
0: Nu har Peter svept hela flaskan snart.
1: Nu tar han sista slatten.
2: Peter?
1: 3, 2, 1, ja, 0, så.
0: Peter, berätta lite grann om din uppväxt.
3: Så, när jag... Men jag har en fjärt på gång. Jag får inte släppa den här rapen, va? Helvete, jag håller tillbaka.
1: Det vill jag nog ha.
0: Förlös.
3: Nej, men min uppväxt har ju varit harmonisk i grunden. Redan som... Jävlar vad det bubblar. Men det bubblar i två. Det känns som alltså, nej men alltså, vad heter det, tryckventil?
0: Ja.
3: Nej men jag mår illa.
0: Okej, vi avbryter det här experimentet, tror jag.
3: Ja, men jag har inte rapa. Fan, nu är rapen borta.
0: Ja, nu är den borta.
3: Nu är bara magen där.
1: Ja,
0: vi får se.
3: Aj, min mage. Varför gjorde jag det?
0: Det här gör vi aldrig om.
3: Oj, där var fjärten. Det var fjärten.
0: Nej,
3: nu är fjärten.
1: Han fes.
0: Nej, Peter, nu räcker det. Vi drar igång familjerådet.
3: Aj, jag kan inte låta bli.
0: Vi drar igång familjerådet om en liten stund. Och vi ska få...
3: Vänta, det luktar gammal Sprite här.
0: Snälla, kan jag få en syl i vädret?
3: Herregud.
0: Vi ska få en nyhetsuppdatering.
5: Ni måste utrymma lokalen på en gång. Från Viaplay. Ni måste utrymma lokalen på en gång.
6: Riks morgonsu. Vi underhåller Sverige. Det här är

0: Taylor Swift i Rix Morgonso. 7:52 är klockan. Tack så mycket säger vi till vår morgonso-kompis Peter Settman.
1: Alltid lika rolig.
0: Verkligen. Ja, ibland så undrar man ju, vad är det vi håller på med här i studion?
1: Ja.
0: Vi slår märkliga världsrekord, pratar om fåniga TikTok-danser, drar märkliga historier från våra liv. Mm. Men Laila, det finns de som gillar det.
1: Ja, vi är gycklare om vi hade levt på medeltiden.
0: Vi är cirkusartister. Och någon ska vara det också. Det kom faktiskt ett mejl från en lyssnare som heter Josefin.
1: Jaha.
0: Och jag blev lite varm inombords när jag läste det här. Mm. Hej bästa morgonsogänget. Jag lyssnar på er varje dag. Och för lite mer än ett år sedan så började även jag lyssna om på gamla avsnitt. Mm. I vår, alltså i Rix FM-appen kan man ju lyssna på gamla Rix Morgon. Så.
1: Ja.
0: Efter en tuff period som jag och min familj har gått igenom så började hon lyssna på oss.
1: Mm.
0: Hon har en tjej där hemma som har mått väldigt dåligt.
1: Mm.

0: kan vinna årets programledare.
1: Ja, det kan vi också vinna.
0: Roger är nominerad och Laila.
1: Ja. Precis. Stort tack Josefin för ditt mail.
2: Verkligen. Det där är ju därför man går upp så här ja. Okristligt tidigt. Ja.
1: Vi skickar en liten styrkekram till Josefin och hennes dotter.
2: Mm.
0: Ja. Ja, verkligen.
1: Alldeles strax så får vi besök i studion. Det är en levande legend som hälsar på. Siv Malmqvist.
2: Ja.
1: Hur gammal är hon nu?
2: Alltså hon fyller ju 90 i december.
1: Ja, på självaste nyårsafton.
2: Ja.
1: Ja, och nu är hon aktuell med ny musik.
2: Mm, det är helt otroligt.
1: Hon dyker upp här i morgonsolstudion om några minuter. Häng med oss.

0: Torsdag morgon, tack för att du är med oss. Siv Malmqvist gästar oss om några minuter. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar med att en man i 70-årsåldern med funktionsnedsättning blev igår kväll omkullsparkad av en yngre tonårspojke i Fisksätra utanför Stockholm. Polisen kunde identifiera pojken på övervakningskameror och åkte då hem till honom. Och eftersom han är under 15

0: år så greps han inte, men polisen hade ett allvarligt samtal med pojken och hans föräldrar. Mannen som blev sparkad fick ont men klarade sig i övrigt utan skador. Och det vankas ju mellanårsval i USA i november och president Trumps parti Republikanerna ligger dåligt till i mätningarna. Så Trump går nu ut och lovar nära 50 000 kronor till alla vuxna amerikaner om Republikanerna behåller kontrollen över de båda kamrarna i kongressen. Enligt Trump så ska man se utbetalningen som när ett framgångsrikt företag delar ut pengar till sina ägare.
1: Det var lite annorlunda.
2: Ja, verkligen.
1: Kan man säga. Vad gör man inte för att vinna val?
0: Mm. Ja. Men så till sist så har det ju diskuterats om superhjältegenren är på väg att dö ut. Men det verkar inte så om man ser till den nya Avengers-filmen som är på gång. Den här filmen har premiär om 3 månader och den har redan dragit in nära 500 miljoner kronor i förhandsbeställning av biobiljetter i USA. För oss superhjältenördar så är den här filmen riktig mumma, vill jag säga. Det kommer vara över 25 stjärnor från Avengers då, Fantastic Four och även X-Men. Och alla de här samlas i samma film nu som heter Avengers Doomsday. Ja. Biopremiär i Sverige 16 december.
1: Oj, det bara lyser om dig när du pratar om det här, Lotta.
0: Ja, det här är fantastiskt. Ja.
1: Tack så mycket.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: is falling down. Det här är Riks Morgonzoo.
1: Ja, Laila. Det är en stor dag idag.
2: Det är det.
1: Ja, jag har faktiskt skrivit en liten introduktion här.
2: Och få höra, Roger.
1: Hon har gjort allt. Hon har legat med på Billboardlistan i USA. Hon var Astrid Lindgrens favorit Pippi Långstrump. Hon har sjungit på 10 språk, varit julvärd i TV, fått medalj av kungen. Hon kan till och med skryta med att hon är släkt med Morgan Alling. Hon är queen i Tyskland och hon är drottning i gayvärlden. Och nu har hon också vunnit Cornelispriset. Oh. Vi säger välkommen till Siw Malmkvist.
3: Vilken presentation.
1: Ja, jag missade lite grejer också. För du har ju varit med ett tag.
2: Ja.
3: Nej, men det var så en himla bra. Skriv ner den listan till mig så ska jag presentera mig själv sen.
1: Du kan ju ha det här som ringsignal kanske.
2: Ja,
3: herregud. Ja, det är jag det.
1: Hur mår du idag, Siw? Mm.
3: Det är bra. Jag är väldigt glad att det inte är klockan 6.
2: Ja.
3: Det är roligt att komma hit här, måste jag säga.
1: Du är aktuell med ny musik.
3: Ja, alltså ny musik, det stämmer inte riktigt. Därför att den här låten som jag nu har spelat in, Min jord, gjorde jag för 50 år sedan.
1: Oj!
3: Ja.
2: 50 år sedan, då är det väl dags att släppa den nu då kanske?
3: Alltså, jag hade 50 år sedan faktiskt.
2: Oj.
3: Och då var texten, var ju vacker och fin. Men den betydde inte så där mycket för mig som den gör idag. Mm. För idag är den banne mig aktuell.
1: För nu är det akut läge för den här planeten.
3: Ja.
1: Och du gör den här låten tillsammans med ditt barnbarn.
3: Jajamensan.
2: Åh, vad fint.
1: Ja.
3: Hon är 9 år gammal och hon sjunger mycket bra. Hon är medveten om hur jorden ser ut idag. Ja. Och hon är... Till exempel sa hon om isbjörnarna. Tänk vad synd om isbjörnarna. De hade inga flak att ligga på längre och föda sina unga. De får gå upp på land. Hur ska det? Hon oroar sig för dem. Ja, men så ser det ju ut på jorden idag. Det är, jag vet inte om det här hjälper till på något vis, men om det, att man skulle bli medveten om hur det är ställt med jorden. Men den vacker låt i alla fall.
2: Jag tänkte fråga, tänkte du när du gick in och spelade in den här låten för 50 år sedan att den ska du släppa när du fyller 90 i stort sett?
3: Nej, verkligen inte. Och förresten säger inte jag 90, jag säger 80 fler.
2: Ja, 80 fler!
3: Jag tycker det är ett bra ord.
1: Men Siw, vi kunde ju också se i den här dokumentären som gick på bio förra året, det blev ju också en succé för övrigt, då kunde vi se att du gör ju väldigt avancerad gympa varje morgon.
3: Avancerad?
2: Vad är det för avancerad?
1: Jo, det tycker jag.
3: Nej, verkligen inte. Men det är, jag gör det varje dag, utom i morse, det var så jäkla tidigt så jag inte. Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
2: Oh, jävlar vad vig du är.
4: Wow.
2: Nej, men på riktigt.
1: Siw har alltså lagt upp sitt ena ben
2: över nacken.
3: Det kunde jag förut.
1: Det kunde du förut.
3: Nej, men... Då kunde jag ta benet och lyfta det över nacken, men ibland fastnar jag över nacken och var lite läskigt.
2: Sen är det ju... Roger kan inte ens göra det.
1: Jag kan inte, jag kan inte göra det.
3: Jo.
1: Nej, jag
3: Ja, men titta, vi tog benet bara.
2: Det
1: är knappt så att det kommer upp där alltså.
2: Stel.
1: Men du Siw, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
3: Ja, det är så bra.
1: Ja.
2: Kolla, du är jättevig. Alltså på riktigt. Verkligen.
1: Och nu ska Siw Malmkvist gå ner i spagat.
3: Nej, men alltså, det är, jag slår inga volter idag, det kan jag säga. Men jag var 45 när jag slog över 1000 enhandsvolter när jag spelade Pippi.
2: Nej!
3: Ja, men...
1: Wow! Stämmer det att Astrid Lindgren hade dig som favorit Pippi Långstrump?
3: Nej, jag begriper inte varför, ärligt talat. Jag vet inte vad hon såg hos mig.
2: Ja.
1: Jo, nej, men det jag förstår man.
3: Jag har ju inte visat att jag var lite bra på något vis. När jag sa... Jag är för gammal.
1: Mm.
3: Så jag sa till teaterdirektören då, det tycker jag också. Men det tyckte inte Astrid.
1: Nej, det tyckte hon verkligen
3: tyckte
1: inte.
3: Att det är bra ålder, du är liten, du är stark, du är vig, du är Pippi Långstrump.
1: Ja, det är du verkligen, Siw. En liten applåd för Siw Malmkvist. Som hälsar på oss den här morgonen. Sitt kvar, vi har en liten lek vi ska leka med dig alldeles strax. Det här är Riksdag 5.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och idag så är Siv Malmqvist på besök. Kan vi prata lite grann om den här hyllade dokumentären om dig? Det blev ju som sagt först en biosuccé förra hösten. Mm. Och sen fick den också stor publik på SVT. Känns det inte lite som att du är större än någonsin nu?
1: Precis.
2: Ja.
1: Men det är så att det här är uppmärksamheten idag. Och det har ju också att göra med... vad heter de?
2: Instagram och sociala medier.
1: Jag kan ju vara det där med 6-7.
2: Tror inte ens Roger vet vad det är.
0: Det har jag glömt vad det var. Vad är det nu?
2: Du ser Roger, hon hänger med i en TikTok-trend. Ungdomarna gör det, 6-7, det betyder egentligen ingenting.
1: Vi satt och snackade om ålder. 6-7, vad betyder det?
0: Ja, är du mycket inne på TikTok-trender och sånt?
1: Nej, TikTok har jag aldrig varit inne på.
2: Nej. Men det där var en TikTok-trend.
1: Ja. Var det det?
2: Ja.
0: Siv, kul att ha dig här. Vi nämnde ju din nya låt. Det har ju blivit lite andra låtar också under åren.
3: Ingenting går upp mot gamla Skåne. I Landskrona är det toppen tycker jag.
4: Augustin väntar en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär.

0: Ja, Siw Malmkvist är här hos oss.
1: Men jag kan inte begripa, varför sjunger jag inte in Ingenting går åt mot gamla Skåne på skånska?
2: Ja, det var väl för att alla skulle förstå kanske.
0: Siw, vi nämnde det. Du fyller 90 i december på självaste nyårsafton. Men du är ju fortfarande ung i sinnet. Du är ju Pippi Långstrump som sagt. Vi tänkte att vi skulle kolla om det verkligen var bättre förr. Så vi har några kortfrågor här till dig. Om vi då börjar med musiken. Var den bättre förr?
1: Det som är bättre förr, det kan hända att det är att man artikulerade då. Det var väldigt viktigt, så Anders Burman, för annars kan du lika gärna lalla.
0: Okej, om vi tar det här med festerna. Var det bättre fester för? Var det bättre party för?
1: Party, vad vet jag om det?
0: Inte?
1: Nej, jag var aldrig på party.
0: Nej,
1: jag var inte i sådana kretsar överhuvudtaget.
2: Så om man vann Melodifestivalen så var det inget party eller?
1: Jo, det var ju det, men jag ville ju helst gå hem.
2: Redan då?
1: Ja, jag tyckte det var så jädra hallå överallt. Men det var virrigt.
0: Den här då, Siw, var fler människor lyckligare förr?
1: Ja, det tycks ju så, faktiskt. Det var lite lugnare förr. Det fanns inte så mycket pling-plong överallt. Ja, men om du går på stan, det är aldrig tyst.
2: Nej.
1: Det är pling-plong hit och pling-plong dit. Går in i affär och där, nog fasen hörde du dem där. Och jag säger till expediten, kan du inte ta ner det? Jag får inte göra det.
2: Nej.
1: Va? Och varför är det musik inne i din kläda? Är det för att vi ska klä? Nej, jag går ut.
0: Ja. Den här då, var det bättre förr när man bara hade TV1 och TV2 på TVn?
1: Ja, men hade annat att göra.
0: Ja.
1: Det fanns ju inte någonting i en låda att sitta och glo på. Man läste kanske mer. Man lyssnade mer på radio.
0: Och Lennart Hyland, han var överallt.
1: Han var fenomenal också.
0: Och ni var ju lite kompisar.
1: Jag ska inte säga att man var kompisar precis, för han var ju mycket äldre än jag. Gubbe. Han var kanonskicklig inom idrott. Han var skicklig som tusan på att med stora famnen och allt det där. Men han var ju tradig, för han skulle repetera 1000 gånger. Och jag kunde ju mitt på en gång nästan.
0: Och det var inte alla som drog jämnt med Lennart Hyland. Men det gjorde du. Vi tar en till då. Var det bättre förr, innan sociala medier fanns?
1: Nej, det vet jag inte om det var bättre förr. Jag tycker det är lite kul.
0: Ja, det är bra. Tack så mycket, Siw, för att du kom. Du får en morgonshowsapplåd av oss. Siw Malmkvist.

0: 20 minuter över 8, det här är Riksmorgon. Så jag tycker det var en liten tung morgon när jag vaknade i morse.
1: Tycker du det?
0: Ja, dels det här med att Pizza Hut har gått i konkurs.
1: Aha.
0: Jag älskar Pizza Hut.
1: Ja, det var ju tråkigt.
0: Och sen läste jag att Mischa Billing kliver av Sveriges mästerkock.
1: Oj, nej, du behöver bli lite motiverad och få liksom lite motivationstips, känner
0: jag. Ja, men vilken tur att jag har dig då.
1: Ja.
0: För du har ju ett motivationstips.
1: Ja, vill du ha ett?
0: Ja, gärna.
1: Mm, okej. Vill du ge upp? Tänk på att håret i röven aldrig gör det. Ingen frisk luft, inget solljus. Först ut med all möjlig skit och fortsätter ändå att växa. Var mer som ett rövhår. Det var
0: bra.
1: Motivationstips för idag.
0: Dagens motivationstips, var hittar du allt? Eller jo, jag vet var du hittar allt. Instagram.
2: Ja.
0: Tack Laila.
2: Bra algoritm.
0: Tävlingsdags om en liten stund. Sverige mot Morgonzoo. Vill du tävla och vinna pengar? Ring oss 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi på Norrköping centralstation där en person har dött efter att ha klättrat upp på ett tåg och fått ström i sig tidigt i morse. Polisen misstänker inget brott och den avlidna personen ska ännu inte ha identifierats. Så mer tåg för ett stort ungdomsbråk med 100 personer ägde rum på ett tåg i Kungsbacka igår och det gjorde att en tågavgång fick ställas in. Enligt polisen så knuffades bland annat en tågvärd och ungdomar hoppade på sätan. Polisen lyckades senare tömma tåget och ingen person ska ha kommit till skada. Men så till sist, igår kväll så visade ju Apple upp sina nyheter, däribland då en vikbar iPhone som det har pratats mycket om. iPhone Duo som den här telefonen ska heta är en telefon som kan fällas ut och då blir det som en liten surfplatta. Och priset, det visar på hypen, telefonen kommer ligga nära 27 000 kronor i pris.
0: Oj då! Mm. Ja, ja, men man kommer väl att sitta här med en sån, en liten dragspelsmobil, tidsnog igen.
1: I oktober släpps det.
0: Jag hörde en liten teori om Apple, företaget. Och det var ju att från början var det ju han, Steve Jobs. Han var ju väldigt tekniknördig. Och sen så dog ju han och då blev ju Tim Cook. Och han var ju mer business. Business-orienterad.
1: Han skulle få upp värdet på företaget.
0: Precis, det var hans enda uppgift. Och nu har ju Tim Cook hoppat av. Och nu har de satt en tekniknörd igen.
1: Nu blir det fokus på produkten.
0: Ja, för de har väl insett kanske att de har tappat lite fart. Inte samma hype.
1: Nej. Många andra telefonföretag, Samsung, Huawei och sådär börjar komma i kapp.
0: Precis, vi får väl se vad som händer med aktiekursen. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Hej, det här är Erik Bylund på Riksdag 5:s eftermiddag. Från klockan 14:00 håller jag dig i sällskap och imorgon då blir det fredagsbubbel med Laila Bagge. Vi hörs!
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är bara vi som tittar in och säger god morgon. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd. Och så är det tävlingsdags.
1: Jajamän.
0: Sverige mot morgonsol.

0: Fem minuter över halv nio, det här är Riksmorgon Zoo. Vad är det som händer i världen? Det finns mycket man kan vara orolig för just nu. AI till exempel, som kommer att ta över allt. Ta över hela världen.
1: Ryssland och Trump.
0: Och Trump, det politiska läget i världen och även i Sverige kanske. Och framförallt slukhål. För slukhål, det är min stora skräck.
1: Jag fattar inte.
0: Nej, men jag tycker det är någonting djupt obehagligt med slukhål. Och nu har Nicolas Cage, Hollywoodstjärnan, råkat ut för det här.
1: För slukhål?
0: Ja,
2: han har ett hus i Malibu i LA. Och där öppnade sig ett slukhål igår. Det var alltså 7,5 meter djupt. Och om man tittar på hur stort det var, 9 gånger 18 meter.
1: Oj!
0: Plötsligt liksom bara, mitt framför huset i Malibu.
1: Nej.
0: Slukhål?
2: Ja, för att det hade regnat så mycket. Ja.
0: Se upp, Laila. Hur är det på Lidingö?
1: Ja, det är ett enda jäkla stort slukhål.
0: Vi kommer alla att hamna i ett slukhål förr eller senare.
1: Jag tycker det är ett kul ord det där, slukhål.
0: Jag tycker det är ett otäckt ord. Det är tävlingsdags igen.
3: Triss presenterar Sverige mot morgonso!
0: Sverige mot morgonso! Idag ska vi till Kina. Samtal nummer 12 fram. Johan Gruic har vi med oss. Hallå Johan.
4: Hej.
0: Hej, hur är läget?
4: Hej. Tack, det är bara bra.
0: Det är bra. Ja, vad gör du idag?
4: Nej, jag är på väg till Göteborg. Jag ska jobba i Göteborg.
0: Jaha, vad gör du då?
4: Säljare.
1: Vad säljer du för något?
4: Ja, du, allt från propplösare till apelsinolja heter det.
0: Apelsinolja?
4: Ja, det är vegetabilisk kallavfettning.
0: Ja. Då beställer jag en liter.
1: Ja.
4: Jajamän, kan du göra.
0: Och Johan, vem vill du utmana?
4: Jag tar Laila idag.
0: Du tar Laila.
1: Då ska du få en omgång. Lycka till, men inte för mycket.
0: Hej då Laila. Fem kluriga påståenden får du Johan av vår nyhetsredaktör Lotta. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får en 100 för varje rätt svar.
2: Ja, och Johan, vi börjar med den här. Cigarettändare drivs vanligtvis med acetylengas. Sant eller falskt?
4: Acetylengas. Sant.
2: Sant. Bok, ask och lönn ingår i gruppen ädellövsträd.
4: Ja.
2: Sant, säger du. Druvsocker innehåller mer kalorier per 100 gram än vanligt strösocker.
4: Nej, falskt.
2: Falskt. En islandshäst som har lämnat Island får aldrig återvända.
4: Sant.
2: Sant. Och sista, ordet oligark är grekiska och betyder rätt att härska.
4: Falskt.
2: Bra.
0: Tack för det Johan, då är Laila på väg in i studion också. Kliv in. Min man är på sjön. Som man sa förr.
1: Shoot.
2: Laila, cigaretttändare drivs vanligtvis med acetylengas.
1: Falskt.
2: Ja, det är falskt. Butangas är det tändare. Bok, ask och lönn ingår i gruppen ädellövsträd.
1: Sant.
2: Ja, det är sant. Druvsocker innehåller mer kalorier per 100 gram än vanligt strösocker.
1: Nej, falskt.
2: Ja, det är falskt. Det skiljer ju inte mycket. 367 kalorier per 100 gram för druvsocker, men strösocker 400. En islandshäst som har lämnat Island får aldrig återvända.
1: Falskt.
2: Nej, det här är sant.
1: Va?
2: Inga hästar får tas in på Island med anledning av sjukdomar. Inte ens om de är födda i landet. De får stanna där.
0: Hårda regler.
2: Ja, ordet oligark är grekiska och betyder rätt att härska.
1: Falskt.
2: Sant är det faktiskt. Så är det. Men det är inte greker vi förknippar med oligark nu för tiden.
0: Nej, det är det inte.
2: Nej. Och det här gör att det står 3-3.
0: Oj,
1: spännande.
0: Igår var det Sverige som vann.
2: Ja, då får Johan börja och svara på den här. Johan, det är torsdag. Det betyder krimtorsdag idag på TV3. Där Hasaro leder Efterlyst. Men hur många avsnitt av Efterlyst har sänts sedan år 1990?
0: Åh, herregud. Hur många avsnitt?
1: Jag tror jag vet det faktiskt.
0: Johan.
4: Ska vi se här. 1400.
2: 1400 avsnitt. Laila, är det fler eller färre?
1: Färre, mycket, mycket, mycket färre.
2: Ja, inte så mycket färre. 1064.
1: Ja, då hörde jag helt fel.
2: Ja, så att det är ändå... Alltså har du har levt 1064 avsnitt av Efterlyst. Nästan alla. Så att det här betyder faktiskt att Laila tar hem det idag, även om Johan var nära på det.
0: Mm. Och det betyder alltså att Sverige vinner idag då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Morgonsogänget
0: vinner idag.
1: Jag köpte din...
0: 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Mm. Ja, Johan. Det är bara att ut och sälja igen.
1: Ja.
4: Och snygga på.
0: Ja. Ha en härlig torsdag.
4: Tack så mycket.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Undrar om någon skulle kunna sätta sig och räkna på hur många riksmorgonsov vi har gjort sedan år 2000.
1: Vi slår
0: hur många år
1: det
0: är det? 26 år.
1: Oj.
0: Det är varje vardag. Nej, förresten, räkna inte ens på det där. Jag vill inte veta. 20 minuter i 9 är klockan. Och vi tävlar imorgon igen. Då är det Markoolio som är här och tävlar i Sverige mot morgonsov.
1: Kul!
0: Har ni hört att Shawn Mendes har träffat kärleken?
1: Nej, är det sant?
0: Det blev en tjej. En tjej han ihop med den här gången. Jag är lite besviken. Här är Treat You Better.

0: Shawn Mendes i Riksmorgon Zoo. 8:43 är klockan. Idag har vi lärt oss väldigt mycket nya spännande grejer i programmet. Vi pratade om vad olika ord betyder.
1: Ja, just det.
0: Till exempel ordet semester. Ja. Det kommer från grekiskans semestre.
1: Ja.
0: Nej, förlåt. Det är från latinets semestre.
1: Semestre.
0: Och semestre betyder 6 månader.
1: Ja, och det är det man ska ha.
0: Det är det man ska ha. 6 månaders semester. Det är en bra målbild, tycker jag. Mm. Vad var det mer för ord? Du hade också något
1: Adamsäpple.
0: Ord. Ja, var kom det ifrån?
1: Det kom från Adam och Eva. Och Adamsäpplet då, det var när han satte det här förbjudna äpplet i halsen.
0: Ja.
1: En bit av det, när Gud ropade Adam!
0: För att tydligen får man inte Adam, äta det.
1: Precis.
0: Sa Gud.
1: Ja. Och då blev han rädd och satte det i halsen.
0: Det, ja, och där sitter det.
1: Ja, där sitter det kvar, Roger.
0: Men jag hörde
1: man ser på det att du har syndat. Mm. Det ser man ju.
0: Ja, hela tiden. Jag älskar att synda. Men jag hörde också att adamsäpplet blir mindre och mindre.
1: Jaså.
0: På män.
1: Jaha.
0: Jag läste någonting om det.
1: Jaha.
0: I tidningen En Ding Ding.
1: Menar du när man blir äldre eller bara
0: nej,
1: överlag?
0: Alltså evolutionen gör att adamsäpplet blir mindre hos män.
1: Det blir alltså mer kvinnor alltså.
0: Ja, det kommer att bli som en enda stor hönsgård. Tidsnog. Förlåt Lotta.
2: Ja. Nej, men jag fick lära mig ett nytt uttryck idag. Det är vår lyssnare Håkan som har skrivit in. Mm. Det här uttrycket hemma med halmen. Alltså att man har kommit hem tryggt efter att man har utfört en svårt uppgift.
0: Mm. Förlåt, har aldrig hört
1: nej, jag
0: det uttrycket.
1: Inte hört det. Nej, jag tumlar fast runt i halmstacken.
2: Sänghalmen.
1: Ja. Sänghalmen,
2: ja. Ja, och hemma med halmen, det är alltså ett uttryck för när drängen och pigan var klara med sexakten på höskullen.
1: Jasså.
2: Då var man hemma med halmen.
0: Jasså.
2: Så nu kan man säga det när man har klarat av en svår uppgift.
0: Oh, så man gick ut och göka i en lada och så gick man hem. Och då var man hemma med halmen.
2: Exakt.
1: Ja,
0: så där, ja.
1: Vet vi det.
0: Ja, vad vi får lära oss mycket nya grejer.
1: Det här, man får användning av det också.
0: Det här är public service. Snart hamnar vi på Sveriges Radio. Hörrni, vi ska ta fram den kinesiska almanackan om en stund. Mm. Du ska få några riktigt goda råd för den här torsdagen. Och så kör vi lite ordjakt också. 10 000 spänn kan du vinna.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder och regn i östra Svealand. I övriga landet så blir det klart till halvklart väder och en hel del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 18 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Mitt självklara regeringsalternativ. Här är Rix Morgonsos!
5: Ja, håll ut. Det är väl bara 4 dagar kvar nu. Sen är valrörelsen över.
6: Ja, så är det.
5: Tack och lov. Det är jag som är Roger.
6: Och det är jag som är Laila.
5: Om en stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan igen.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig som vanligt. Idag, Laila, den 10 september, så är det exakt 23 år sedan som dåvarande utrikesminister Anna Lindh knivhöggs på varuhuset NK i Stockholm.
1: Fruktansvärt.
0: Och sen avled hon ju ett dygn senare, ett halvt dygn senare, till följd av de här skadorna. Och jag kommer ihåg den presskonferensen när Göran Persson går ut med tårar i ögonen och meddelar det här. Tidigt på morgonen var det, den 11 september.
1: Nej, men det här var så chockartat. Ja. Och liksom på NK, och nej, fy vad hemskt.
0: Och det var ju mitt i en valrörelse också, mitt i euroomröstningen.
2: Ja, just det.
0: 23 år sedan alltså.
1: Man kan tänka sig att tiden har gått så himla fort.
0: Jag kommer ihåg att jag var ute och gick då på stan, och då köpte jag en röd ros och så gick jag till NK, för det var ett berg av blommor utanför entrén, och så la jag den där tillsammans med en kompis.
2: Jag minns att jag gick i sexan och en tjej, jag minns bara att hon hette Malin, från ingenstans. Hon gick bara runt och tröstade folk. Hon gick i nian. Nämen. Så hon gick och tröstade alla yngre elever som tyckte att det här var jätteläskigt. Ja. Och jag har aldrig träffat henne efteråt, men jag minns så tydligt att hon hette Malin. Ja, hon var bara så snäll.
1: Ja. Verkligen.
2: Det var fint.
0: 23 år sedan idag, vi kan väl rikta en liten tanke till Anna Lindh. Och det här vill vi aldrig vara med om igen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Här är Sia.

0: här är Riks Morgonzoo. Vi var inne på det här med att Pizza Hut har gått i konkurs. Det är inte kört än. De letar väl någon ny som kanske kan ta över verksamheten.
1: Ja, som kan köpa upp konkursbot och starta upp. Det är ju nästan, vad är det, 20 restauranger eller 25?
0: Ja, just det. 250 arbetslösa blir det nu. Men förlåt om jag har snöat in lite på det här med Pizza Hut. Men jag älskar ju panpizza. Ja. Och det är lite grann en vattendelare har jag märkt.
1: Ja, det är inte så svenskt.
0: Nu efterlyser jag en ny restaurang som serverar panpizza.
2: Okay.
0: Hör gärna av er.
2: Ja.
0: Ja. Och igår så skulle vi busa lite grann med vår morgonsokompis Markolio. Det var ju du, Lotta, som hade en påse med räkskal som hade hängt ute på din farstukvist i 14 dagar.
1: Ja, precis. Och då tänkte jag, vad synd när den här har legat på marinad så länge. Ska jag bara slänga den i soptunnan?
0: Det stank verkligen.
1: Ja, så vi konspirerade lite och så kom vi fram till att jag kanske ska pranka min granne Markolio med det här och lägga den hemma hos honom någonstans.
0: Ja, precis. Och igår kväll fick jag det här smset från dig, Lotta.
1: Ja.
0: Hej, har smugit som en jävla ninja utanför Markus hus. Men hans man cave är låst med nyckel och han är tyvärr hemma. Får omgruppera och försöka igen senare. Och så är det en massa räkemojis.
1: Ja, och en ninja emoji.
0: Och en ninja också.
1: Ja.
0: Ja, och hur gick det?
1: Nej, det gick ju inget bra. Alltså, hans hem är ju Fort Knox. Han har ju vägbom och kameror och rena med till. Så jag fick ju verkligen smyga och så tänkte jag...
0: Så är det att vara Markolio.
1: Ja, men det var verkligen så. Och då tänkte jag att så här, ja men då tar jag man caven. För den går han ju in och ut i, så den är säkert öppen. När han ändå är hemma. Det var den inte.
0: Nej.
1: Så att det var väldigt synd.
0: Det var ju synd att vi drog det här i nationell radio nu, för nu är det nog kört.
1: Ja.
0: Nu kan vi inte göra det här.
1: Nej.
0: Vi får komma på ett nytt prank.
1: Ja, men han ska veta det, att han är aldrig säker.
0: Nej. Han kommer hit imorgon.
1: Ja, får se vad vi gör.
0: Och vår sociala medier-kille Fabian.
3: Ja.
0: Han är ju nybliven stockholmare. Han är lite upp i smöret och gillar att vara ute och hänga med kändisar.
3: Ja, men det är väl därför man flyttat till Stockholm, för att liksom kingsa lite
0: självklart
3: på kändisar här och var.
0: Ja, vem hängde du med igår då?
3: Nej, men igår fick det bli Mauri Hermundsson.
0: Ja, Mauro.
3: Mauri. Mustiga Mauri även känns som. Mm. Men vi är två killar i mediebranschen. Vi förstår varandra.
0: Ni förstår varandra.
3: Ja, skönt att hänga lite.
0: Ni pratade ut om hur jobbigt det kan vara ibland. Och...
3: Ja, du vet hela den grejen. Prestationsångest som man kan känna inom den här branschen. Och väldigt djupa och fina samtal.
0: Ja. Bra. Men vad är det ni har på gång?
3: Jag har ett litet sidoprojekt som jag håller på att filma. Som Mauri fick vara med på lite.
0: Jaha,
3: Han ställde upp på det. Så det var skitsnällt av honom. Så jag vill ändå säga att vi är lite kompisar. Vi skickar hjärtan till varandra nu på sms.
0: Bra. Wow.
1: Ja, oj, då är lite hela och halvan på äventyr. Han är så lång
0: och du är lite kortare.
3: Ja.
0: Hela och halvan 2.0. Ja, det kan bli spännande.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon. Så imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Mm. Då har vi vår vän Markolio med oss.
1: Ja.
0: Får jag bara säga grattis igen också till Linus Wahlgren.
1: Mm.
0: Han fyller 50 år idag.
1: Han gör ju det.
0: Alltså han är evigt ung för mig.
1: Ja.
0: Fortfarande en hunk.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och det var så här allt började. Inte en astronaut utan en astronaut.
1: Astronaut!
0: Året var 1985, han måste vara 9-10 år då eller något sånt.
1: Men han har en otroligt fin sångröst och det tänker man inte mycket på i och med att han är skådis. Mm. Men han har en jättebra röst.
0: Han har väl gjort varenda musikal som går att göra.
2: Ja, jag såg honom i Book of Mormons när den gick i Sverige. Mormonboken där. Det är alltså fantastiskt med Per Andersson. De bröt flera gånger i själva när de skulle spela mot varandra. Ja. De bara tappade för de är så roliga båda
0: De har ett otroligt samspel. De hade också en gemensam 50-årsfest nu i helgen. Jag såg att det var väldigt många kändisar där.
1: Ja.
0: Jag har också en kompis som brukar spela tennis mot Linus Wahlgren.
1: Mm-hmm,
0: han är otroligt bra på tennis.
1: Ja, men det vet jag.
2: Kan vi prata om något han är dålig på?
1: Nej.
0: Stort grattis på 50-årsdagen säger vi. Och alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Vi börjar med att igår kväll så ska en man i 20-årsåldern ha rånats i närheten av Halmstad högskola. Enligt polisen tvingades mannen under våld lämna ifrån sig sitt bankkort och kod. Och polisen stoppade senare ett fordon i närheten och kunde då gripa två män som initialt är misstänkta för rån och övergrepp i rättssak. Och det vankas ju mellanårsval i USA i november och president Donald Trumps parti, Republikanerna, ligger dåligt till i mätningarna. Så Trump går nu ut och lovar nära 50 000 kronor till alla vuxna amerikaner om republikanerna behåller kontrollen över de båda kamrarna i kongressen. Enligt Trump så ska man se utbetalningen som när ett framgångsrikt företag delar ut pengar till sina ägare. Men så till sist så har det ju diskuterats om superhjältegenren är på väg att dö ut, men det verkar inte så om man ser till den nya Avengers-filmen som är på gång. Filmen har premiär om 3 månader och den har redan dragit in nära 500 miljoner kronor i förhandsbeställning av biobiljetter i USA. För oss superhjältenördar så är den här filmen riktig mumma. Det kommer att vara över 25 stjärnor från Avengers, Fantastic Four och X-Men som samlas i nya filmen Avengers Doomsday. Svensk biopremiär är den 16 december. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.

0: Fanny Avon tillsammans med killarna i Tjuvjakt. Det här är Riksmorgon Zoo på väg in i torsdagsförmiddagen. Och imorgon då är vår vän Markolio med oss här i studion. Mm. Då är det full fart mot helgen. Vi hade ju fullt upp med att fira Linus Wahlgrens 50-årsdag. Aha. Så vi glömde helt bort den kinesiska almanackan för en stund sedan. Nej, den får man inte glömma. Mm. Här kommer i alla fall några goda råd för den här torsdagen. Idag ska du bjuda din bästis på middag.
1: Jaha!
0: Du ska också ringa nära släktingar idag. Ja. Däremot så ska du undvika folksamlingar. Oj! Undvik valmöten idag.
1: Ja.
0: Och särskilt på kvällen, står det. Du ska också undvika speglar.
1: Ja, det.
2: Ja. Det skriver jag under på.
0: Det gör jag varje dag.
2: Det är taget.
0: Ja. Och vi ska tävla nu. Vi kör lite ordjakt. Det gör vi varje morgon klockan 6:30. Vem var det vi hade med oss idag?
2: Det var Anna Lundström i Umeå.
0: Ja, god morgon Anna.
3: Hallå, hallå.
0: Hej, Anna som jobbar på ett trivselboende.
3: Ja.
0: Det lät ju mysigt.
3: Ja, men det är jättemysigt. Det är som ett 55-plus-boende. Det får inte vara hur så. Ja, så vi har fester och ja, jag jobbar nere i restaurangen där.
0: Ja, jag noterar att det var det första du sa. Så vi har fester.
3: Ja, det är viktigt.
0: Ja, det är viktigt. Ja.
2: Gud, där hade man ju trivts.
0: Ja, det hade man verkligen.
2: Ja, det hörs ju på namnet, trivselboende.
0: Ja, man längtar ju efter att få flytta in.
2: Ja, ja.
3: Nej, men du är inte 55 än.
0: Nej, jag är inte där riktigt än. Men vi ska tipsa Laila. Ja. Hon är nära. Ja, 10 000 spänn kan det bli nu, Anna.
2: Ja, 10 frågor, 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Ja, pass.
2: Ja, fort som attan.
0: Och idag får du bokstaven K. K som i kastanjemännen. Ja, kurragömme.
2: Ja, just det. Det heter ju andra säsongen.
0: Det är det de håller på med där.
4: Just det.
0: Och pass är ett bra ord att kunna då. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: En möbel.
3: Pass.
2: Ett djur.
3: Kanin.
2: En maträtt.
3: Chili con carne. Nej! Pass.
2: En sjukdom.
3: Kolera.
2: En blomma.
3: Kattfot.
2: En skidort.
3: Pass.
2: En kändis.
3: Ken Ring.
2: En amerikansk delstat.
3: Kanada.
2: En efternamn.
3: Karlsson.
0: Karlsson tycker jag du sa där.
2: Ja, det
0: har vi noterat. Ja. Och kattfot är en blomma.
2: Mm. Grabbarna har googlat friskt här.
4: Ja, det har vi verkligen.
0: Alexander, vår producent, ska nu berätta vad vi kom upp i.
4: Vi kom upp i 5 poäng. Ja. Kanada är ingen delstat.
0: Nej, Donald Trump hävdar att
3: han
0: det är det.
3: Ja,
2: just det.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K till Umeå den här morgonen.
3: Tack.
0: Hälsa alla på trivselboendet.
3: Jag ska göra det.
0: Förlåt, har vi någon som heter Torsten som bor där? Ja, det var kul. Trivsel Torsten.
3: Ja, det har vi.
0: Ja. Hälsa Trivsel Torsten framförallt.
3: Jag ska göra det.
0: Ha det bra, Anna.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop senare den här timmen. Mm. Har vi några planer för den här gråa torsdagen, Laila?
1: Du, ja, vad ska jag hitta på? Alltså det är det här samma gamla vanliga. Killen, min yngsta, kommer hem. Mm. Det blir skolläxor, det blir fotboll.
0: Det är en sån dag.
1: Ja.
0: Själv så ska jag ut på stan och fortsätta mina bröllopsförberedelser. Jag ska ju på skärgårdsbröllop nu i helgen.
1: Kul.
0: Och idag så ska jag ut och shoppa present.
1: Mm. Ja.
0: Hade jag tänkt. Det är alltid lite klurigt det där med bröllopspresent, tycker jag.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Man vill ju välja någonting som liksom, som de blir lite glada för.
1: Ja, såklart. Mm.
2: Ja, men något som ska stå i hyllan som säger, det här fick vi i bröllopspresent, har ni sett?
1: Ja.
0: Precis. Jag ska komma på något riktigt bra.
1: Ja, men gör det.
0: Det blir en sväng förbi min PT idag också.
2: Ja.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
2: Jag ska få det yttersta beviset på att bilguden hatar mig.
1: Mm.
2: Jag ska hämta min bil på service. Härom veckan var det ju nya däck som behövde köpas.
1: Ja.
2: Det var 9000, nu ska jag hämta på service. Det var 8000.
0: Ja, det är dyrt med bil.
2: Usch.
0: Never ending story.
2: Ja, jag ska flytta till stan. Jag ska göra som du, Roger, landet.
0: Gör det
1: bara. Det är så mycket billigare.
0: Jag kan säga att elräkningarna, de har gått ner kraftigt.
1: Ja.
0: Jag betalade den igår, jag tror den var på 300 spänn.
1: Men parkeringsavgiften då?
0: Ja, den pratar vi inte om. Det blir några felparkeringar i månaden.
2: Ja. Mm. Nej, det har blivit så för mig. Lägenhet, det var 1000 lappar. Hus, det är 10 000 lappar.
0: Så är det. Alldeles strax, senaste från Alex Warren, Fever Dream. Häng med oss.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Perfekt start på torsdagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Och här är vår favorit just nu, Alex Warren, Fever Dream.

0: Ja, det vill gärna bli bra när Ed Sheeran är i farten. Ja. Här tillsammans med en super-DJ som heter Martin Garrix. Repeat it i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Härligt. Imorgon är det fredag. Full fart mot helgen med Markoolio som tittar förbi. Och sen kan vi också tipsa om att idag så är det internationella middag framför tv-dagen.
1: Så mysigt.
0: Ja, det är mysigt. Ja. TV-dinner ikväll alltså. Vi kan väl också passa på att säga grattis till Anna Bok som fyller år idag. Och en annan av våra favoriter, Liamo. Mm. Han fyller 29.
1: Men vänta, är det idag? Både Linus, Anna Bok och Liamo som fyller år?
0: Alla fyller år idag. Linus Wahlgren fyller ju 50 också.
1: Herregud. Gud, vad mycket kändisar som fyller år.
0: Och jag kan meddela att det strömmar in gratulationer till Linus på Rix Morgonsos Instagram.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, hoppas att han tar del av all kärlek som han får den här morgonen. Nu vet jag att vi ska spela en av dina favoriter, Lotta.
2: Ja, hon heter Stella Lefty. Mm. Hon har blivit en gigant inom countrymusiken. Har varit lite omdiskuterad. Aha. Pappa är miljardär.
0: Hon är nepo baby.
2: Ja, startade den här rabattsajten Groupon bland annat. Mm. Så att det har ju diskuterats lite. Har hon fått framgång av talang eller liknande? Men lyssnar man på hennes låtar, talang har hon.
0: Verkligen, och även om man är född med guldsked i mun så kan man ju vara begåvad.
2: Ja, absolut. Du är ju inte ensam om det.
0: Nej. Här är Stella Lefty.

0: Kygo tillsammans med Khalid i Rix Morgonzoo, Save My Love. Har du hört att Rix Morgonzoo kan vinna priser på radiogalan den 20 oktober? Då kan vi på Rix FM bli årets radiokanal. Laila kan bli årets programledare.
1: Och Roger kan bli årets programledare också.
0: Gå in och tyck till om svensk radio. Det finns en länk på Rix Morgonzoos Instagram. Eller så surfar du in på guldörat.se.
1: Ja, om man får rösta på vem man vill.
0: Ja, det får man göra.
1: Eller på båda går också bra.
0: Ja, det går också bra. Stort tack för ditt stöd, säger vi. Och vi har ju en podd. Var hittar man den?
1: Man laddar ner Rix FM-appen och lyssnar man på oss i poddformat.
0: Mm, då kan du höra dagens Rix Morgonzoo igen. Och vad bjuder vi på idag?
2: Du, det har varit allt annat än mellanmjölk. Giganten Siv Malmqvist har varit här.
0: Så mysig.
2: Ja, jag känner det. Enough said. Alltså, Sivan har varit i vår studio.
0: Det är bara att ladda ner Rix FM-appen, där hittar du vår podd. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Jakob Karlberg är tillbaka med ny musik. Och först ut, Jacqueline.

0: Glöm inte paraplyet idag. SMHI varnar för skyfall i mellersta delen av landet. Ja. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Här är Jacqueline.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Han är tillbaka med ny musik. Blivande pappa också är han. Jakob Karlberg. Han åkte ju med oss i somras på vår festivalturné tillsammans med sin gravida flickvän.
1: Jajamän, det var vi som breakade den nyheten också.
0: Det var det, ja. Och spännande med Jakob Karlberg är ju att den här låten, Jag vet, du är inte min, det är ju från början en AI-låt.
1: Jaha, det visste jag inte.
0: Som spreds på AI, tror jag. Och sen gjorde han en riktig låt av det.
1: Spännande.
0: Ja, och det blev ju väldigt bra.
1: Ja, så kan man ju också
0: så kan man också jobba med AI. Mm. Det är inte bara otäckt.
1: Nej.
0: Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Imorgon så är vi tillbaka. Då är det full fart mot helgen tillsammans med Markoolio.
1: Ja.
0: Och som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd. Ska vi säga så, eller?
1: Vi säger så, Roger.
0: Ja, då lämnar vi över till Ola Lustig. Här är 18s.

Roger och Laila som började eller slutade sitt program med min favoritlåt 18's You Got The Look. Vi är ju mitt i 45 minuter musik nonstop nu i Rix FM på jobbet. Det är toppen torsdag.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det var det rätt.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Veckans näst bästa arbetsdag är det, och vi öppnar stora famnen och välkomnar dig till Riks FM på jobbet mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Smash Into Pieces om ett par minuter och ny musik med Sanna Nilsen. Och det här är såklart J-Lo och David Guetta.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Nästa år är det två konserter med Olivia Rodrigo i Sverige. Och hon är veckans hitvarning. Låten kommer lite senare under förmiddagen. Och det här, det är ny musik med Sanna Nilsen. What love?

0: Rapplar med massor av bäst musik just nu. Det får du här på Rix FM om ett par minuter. Temper City, Self Aware, Felicia och nytt med December 10, Us Against the World. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi toppen torsdag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

från Kalifornien, en av mina favoriter just nu på Rix FM. Temper City, Self Aware, och vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport, Toppen Torsdagens första tävling på jobbet. Ring 90 212 om du vill vara med i Sveriges snabbaste frågesport.

0: snabbaste frågesport är det dags för nu. Det är Tänk snabbt tillsammans med Vianor och tillsammans med Elsa från Strängnäs. Hej!
1: Hej!
0: Har det börjat regna hos er?
1: Ja, det regnar här.
0: Det ska ju komma en hel del idag, så vi håller oss inomhus.
1: Ja, precis.
0: Och du ska få en snabb fråga av mig nu. Svarar rätt vinner du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Nu behöver det gå fort här. Jag undrar om du kan säga ett av barnen som bor i Bullerbyn. Säg!
1: Lisa.
0: Ja, det är rätt! Olle tänkte jag på av någon anledning. Tror hon bor i Mellangården, om jag minns rätt.
1: Ja.
0: Och du vinner 1000 kronor från Vianor, Elsa. Grattis!
1: Åh, tack så jättemycket.
0: Tack själv och ha en fin, om en regnig torsdag i Strängnäs.
1: Detsamma.

0: rätt svar fick vi i Tänk snabbt, frågesporten. Med 2 sekunders betänktid och snart är dags att plinga i lunchklockan. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Taylor Swift och New Kid, Hurricane.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

för lunch. Klockan snart klingar vi. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Här är New Kid med den härliga Hurricane.

Ja, jag menar, vem vill inte vinna en hel veckas luncher? Jag plingar lunchklockan nu och du ringer 90-212. Välkommen på 90-212. Försök att bli samtal nummer 12. Det är då man vinner. Lycka till.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: När vi plingar lunchklockan, då ska du ringa 90-212 gör det varje dag vid den här tiden i samarbete med Circle K. Och vi ska till vackra Österlen nu. Anton?
1: Ja.
0: Du har blivit samtal nummer 12. Var är vi? Ystad, Simrishamn?
1: Ja, Ystad.
0: Alltså det är så fint där nere.
1: Absolut, jag håller med.
0: Och jag hörde ett rykte om att alla andra i Sverige har regn typ idag, men Österlen har sol.
1: Det stämmer bra. Sol och lite på moln.
0: Orättvist. Ja, ni har det fint där. Och du ska få 500 spänn på Circle K. Det finns ju lite överallt där nere.
1: Ja, det finns det.
0: Får du sladda förbi där och hoppas lunchen ska smaka. Och ha en toppen torsdag då.
1: Tack, samma Jula.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: She's coming till Sverige nästa år. Olivia Rodrigo, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är Klara Hammarström. Ny musik på Rix FM. Gravity. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: Från Danmark om ett par minuter, Jack Style, Turn the Lights Off. Victor Lexell också med ny musik tillsammans med Molly Sandén, Tänk om, och en klassiker med The Weeknd. Det ska det bli här på Rix FM. Det är toppen torsdag och bäst musik just nu på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

gissa året för den rackan. Charlotte Perrelli vann Mello med 1001 natt. Bill Clinton och Monica Lewinsky hade lite grejer på gång. Och Markoolio släppte Vi drar till fjällen. Var är vi? 1999. Men det här, det är från 2026. Det är ny musik med Victor Lexell och Molly Sandén på Rix FM. Tänk om!

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Rix Morgonzoo, det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

största succén från Mello, Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Och nu då, hela världens succén just nu, Sara Larsson, World Domination alltså, med Shakira, Eurosummer.

0: där va? Är vi halvvägs klara med veckans näst bästa arbetsdag. Vi är framme vid lunchen. Det är toppen torsdag och det ska alldeles strax bli Ed Sheeran, Rymdpojken och Dasha med Austin. Och senaste nytt här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: 15 personer åtalas nu för sin inblandning i en organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna under förra året. Och det meddelar åklagarmyndigheten. Domen mot Marius Borghyby ska tas upp i den norska motsvarigheten till hovrätten. Och det rapporterar norska medier. Och den som vill se Miley Cyrus live under hennes två kommande konserter i Hollywood kan få det svårt. Det är nämligen 1,5 miljoner människor som har registrerat sig i förköpsköerna. Och det rapporterar Hollywood Reporter. Cyrus har inte haft en konsert sedan 2022.

0: som väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Veckans hitvarning kommer efter lunch med Olivia Rodrigo. Och nu då, från Borås till rymdpojken såklart. Den bästa tiden väntar på dig. Det här är Rix FM, mitt i lunchen och mitt i torsdagen.

0: Regn, regn, regn i prognosen. Det enda som hjälper är bäst musik just nu. Perfekt till lunchen om ett par minuter. Kygo, Danny Saucedo, David Guetta och Jay Smith med Ingrid här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Kygo, Save My Love. Det här är Riksa 5 med Ola Lustig. Mitt i lunchen och i morse i Riks morgonso så berättade Laila om sonen Kit som enligt honom själv har kommit på en briljant städmetod.
1: Jag klev in i rummet och sa, nu är det dags att städa. Han säger, klart. Det tog max 10 minuter och nu pratar vi. Det var stökigt.
0: Ja.
1: Kommer in, det liksom, ja men det ser undanplockat ut. Han har ju inte dammsugit, men han ser undanplockat, ser bra ut så här. Öppna garderoben. Det är dipp, gammal dipp som står inslängd i en skål. Oj. I garderoben. Det är laddare, det är kläder, en stol. Alltså det är så mycket grejer där inne. Men så att han, ja. Jag lärde mig att städa igår helt enkelt. Ja. Tonårsstäda som jag kallar det.
2: Tonårsstäda, man kan göra så Kit, men det är inte rätt. Själv så har jag och Jonas hemma, vi har bara börjat liksom öst ut allting på vår inglasade balkong.
1: Oh.
2: För där är vi aldrig.
1: Nej,
2: så det går knappt
1: ni,
2: att komma ut
1: ni
2: där.
1: Ni kör ju en kit då också.
2: Ja, vi kör också en tonårsstäda.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

kvart bara. Sen är inte pizzan klar, utan det är dags för Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och fram tills dess, massor av bäst musik just nu.

0: Ja, det är mycket regn på många håll i prognosen idag, så glöm inte bort att uppdatera dig hur det ser ut på din ort och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir Felicia, Me Without You, Tjuvjakt och Alex Warren och tävlingen Drömresan om 10 minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Opus från Myra Granberg.
1: Vilken stänkare. Lose My Mind.
0: Och nu ska vi tävla i Drömresan. Ring 90 212 om du vill och vågar vara med i resefrågesporten.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så.

0: Mitt i 45 minuter musik. Nonstop, snart dags för drömresan. Vi ska åka till Skottland idag. Det blir tre frågor på Skottland om ett par minuter.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

drar vi igång Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det här är Rix FM. Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det här är Rix FM.

0: Enhörningen. Ja, jag vet inte historien bakom det där, men det är i alla fall deras nationaldjur, konstigt nog. Och han, den här sångaren, kallas för den glade skotten från Glasgow. Vi spelar honom väldigt mycket på Rix FM. Jag undrar vad han heter, såklart.
1: Louis Capaldi.
0: Yes! Before you go! Han är skitbra. Bra sångröst. Och sista frågan på Skottland. Ja, men vi letar efter kanske den mest kände skotten av dem alla. Tyvärr död, men framförallt känd för sin roll som James Bond. Vad heter han? Hashtag gubbsnygg.
1: Sean Connery.
0: Sean Connery! Verkligen. Det här var till 3 rätt. Enkelt. Du vinner 1000 spänn från TUI.
1: Ja, men tack.
0: Och så får du ha en trevlig resa till Skottland. Det är ju lite skottlandsväder, i alla fall utanför studiosfönstret här i Stockholm idag.
1: Ja, inte här kanske. Här är det mulet att regna.
0: Ja, men är inte det Skottland?
1: Jo, ja, exakt.
0: Känns
1: ja,
0: lite så. Fuktigt.

se in med dig nu på riksfm.se. Det ska röstas även idag, absolut på söndag. Det är pyttelite viktigare, men Sveriges dagliga topplista, det är också viktigt. In och rösta på din favoritlåt på riksfm.se och lyssna ikväll på Rikstopp 6 klockan 6.

0: par minuter. Det blir Sara Larsson också och Jacqueline med Woman. Och så ska det bli en nyhetsuppdatering, senaste nytt här på Rix FM.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
2: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
3: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
1: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben.
3: Över nacken!
2: Det kunde jag förut.
1: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
2: Ja, det är så bra.
3: Ja. Kolla, du är jättevig! Alltså,
1: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markoolio med oss. Hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Rix FM.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Det här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
2: Domen mot Marius Borgheiby ska tas upp i den norska motsvarigheten till hovrätten, och det rapporterar norska medier. Och det är 15 personer som nu åtalas för sin inblandning i en organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna under förra året, och det meddelar åklagarmyndigheten. Och varför Dolly Parton höll sin cancer hemlig var för att hon inte ville göra sina fans ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton till programledaren Gayle King på CBS.

Just nu på en toppen torsdag. Visserligen regnig torsdag, men man kan ha sol i sinnet och glaset är halvfullt och allt det där har jag hört. Här är Axwell Ingrosso. More than you know på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Shakira. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Äntligen är det dags för Olivia Rodrigo att komma till Sverige nästa år. Två konserter, det ser vi fram emot. Och här är veckans hitvarning. Drop Dead, Olivia Rodrigo, veckans hitvarning på Rix FM.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så.

0: Europas första stora hit med dina Miss Decibel här på Rix FM. Det är Toppen torsdag med Uggla Lustig och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Martin Garrix och Ed Sheeran, Miss Li och Huntrix Golden.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

vill ha 45 minuter musik nonstop. Bra, då kör vi. Här är Miss Li, komplicerad på Rix FM.

Martin Garrix och Ed Sheeran. Härligt samarbete. Repeat it! Och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det är oss med Ola Lustig. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag. Den här för många regniga torsdagen. Erik Myrlund ska lätta upp stämningen med att dra igång Rix FMs härliga nya eftermiddag om ett par minuter. Men först, Benji.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, välkommen till denna torsdags eftermiddag. Vi ska ha det väldigt trevligt tillsammans, du och jag. Och något som är trevligt är 45 minuter musik nonstop. Här kommer 18s, You Got The Look på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

eftermiddagen här på Rix FM. Dan före fredag. Känns ju fantastiskt. 45 minuter musik nonstop ska vi fortsätta med. Och 15.00, om en timme lite drygt, då kommer Spice Girls att släppa en nyhet. Vad det handlar om, det ska jag såklart se till att du är fullt uppdaterad om. Nu, Temple City, Self-Aware.

Macklemore på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Vi ska få en ny låt som vi har hört här under sommaren. Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell. Det här är bäst musik just nu.

45 minuter musik nonstop. Ja, Spice Girls ska alltså avslöja något klockan 3. Och jag kan ju säga att jag snodde ju min systers singel och lyssnade på i smyg. Det var ju inte manligt på min tid att lyssna på Spice Girls, men man gjorde det i smyg.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Väldigt bra artist Olivia Rodrigo som tokhyllades av bland annat Sara Larsson. En annan grym artist med en grym låt ska vi lyssna på nu. Där är Stella Lefty med Boston på Rix FM.

0: Bäst musik just nu, Stella Lefty med Boston där. Alltså, Prix FM, strax med Julons nöjesminut. Elin Tenengren, vad ska det handla om?
1: Vi ska sia lite ifall Harry Styles lägger artistkarriären på hyllan. Eller ja, tar en paus. Mm-hmm. Och så ska vi prata om JLC-guldet såklart.
0: Ja! Har det kommit något resultat där?
1: Vi har ett resultat.
0: Härligt.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
3: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp.
4: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
2: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben.
4: Över nacken!
3: Det kunde jag förut.
2: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
3: Ja, det är så bra.
4: Ja. Kolla, du är jättevig! Alltså,
2: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markolio med oss. Hörs i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Du är så varmt välkommen att hänga med oss här på Riks-FM. Strax är det dags för Myhlunds nöjesminut, men först, kör en blight.

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Risifrutti mellanmål.
2: Jajamensan, är det någon gång under veckan man behöver smarriga nyheter, då är det på torsdagar. Och Elin Tedegren, Myllens nöjesminut. Vad händer i världen?
3: Harry Styles hintar om en paus. Ja, eller han är ute på turné nu, Together Together heter den, och han har hintat om att han ska ta en paus efter turnéns slut. Han presenterade de sista datumen och sen så skrev han att han inte vet vad som väntar härnäst, men att han ser fram emot att ta reda på det. Och det här har ju fått fans att spekulera mycket kring ifall han kanske drar sig tillbaka från rampljuset ett tag.
2: Jag hoppas det går bra, hoppas han har pengar så han klarar sig.
3: Stackaren. He's struggling. Mm. Verkligen. Vi går vidare till några andra som också har struggling, nämligen JLC. För att nu är kampen om det här guldet efter 3 år över. Lukas Simonsson och Carl Deman har nu fått sin del av de här 100 guldtackorna och 40 platinatackor som hittades vid en husrenovering i Mölndal 2023. Efter en lång rättstvist nådde duon en, alltså dina ljudeffekter idag. De har nått en förlikning med husets tidigare ägare och hans syskon. Och nu har allt guld och platina sålts vidare. De skämtar om att Simonsson ska lägga alla pengar på Pokémon-kort. Kul. Vad skulle du göra med massa pengar?
2: Ja, alltså jag skulle snabba miljoner. På den här byråkratin. 3 år för att lösa det här. Det är ju sinnessjukt.
3: Skulle kasta pengar på rättsväsendet.
2: Ja, det skulle jag göra. Här har ni.
3: Lös!

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen. Vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 7:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så. Check.

0: perfection.
1: Jag vill att du minns den första deodoranten du köpte. Lite vad det stod där. För att jag kan säga att jag tycker att deodorantmarknaden har ballat ur. Jag måste ta upp vad min deo påstår sig kunna göra här om en liten stund.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
3: Rix.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är minst 20 personer som har dött i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och det är enligt lokala medier. Danmarks tidigare drottning Margrethe har nu skrivits ut från sjukhuset efter att ha lagts in på Rikshospitalet i söndags efter ett sjukdomsfall. Sjukhusbesöket gjorde att hon missade gårdagens begravning av kung Harald i Oslo. Varför Dolly Parton höll sin cancer hemlig var för att hon inte ville göra sina fans ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton till programledaren Gayle King på CBS.

78 timmar. Vet du vad det står nu? 72 timmar. Alltså i den här utvecklingen så kommer vi inom kort, alltså om 10 år, då kommer vi åka in på något lasarett en gång per år och få någon slags årsrollning. Lite så. Men det kanske kan bli bekvämt det också. Nolo KKV, en liten klassiker. Här kommer Där jag hänger min hatt på Rix FM.

I just detta nu så flödar Spice Girls kommentarsfält inne på Instagram av besvikna fans. De har ju gått ut för någon dag sedan om att här, imorgon klockan 15.00 då händer det någonting stort. Och jag, precis som många andra, som jag var lite Spice Girls-nörd i smyg, var ju så här: okej, vad händer då? Ska de åka på turné? Ska de äntligen samla alla? Eller ska de, vad ska hända? En dokumentär? Nej, då ska de släppa en kollektion med CD-skivor. Tror jag att det är. Jag har inte ens orkat läsa igen. Det är någonting man kan köpa i alla fall. So I tell you what you want, what I really, really want. I want something else.

0: Ja, imorgon är det dags igen för fredagsbubbel. Laila Bagge kommer att vara med mig. Det kommer att bli skitkul. Vi hade så roligt sist. Apropå just Laila, i morse så berättade hon hos Riksmorgon så att sonen, hennes son Kit, som ja, enligt honom själv i alla fall, kommit på en briljant städmetod.
1: Jag klev in i rummet och sa, nu är det dags att städa. Han säger, klart. Det tog max 10 minuter och nu pratar vi. Det var stökigt.
0: Ja.
1: Kommer in, det liksom, ja men det ser undanplockat ut. Han har ju inte dammsugit, men han ser undanplockat, ser bra ut så här. Öppna garderoben. Det är dipp, gammal dipp som står inslängd i en skål. Oj. I garderoben. Det är laddare, det är kläder, en stol. Alltså det är så mycket grejer där inne. Men så att han, ja. Jag lärde mig att städa igår helt enkelt. Ja. Tonårsstäda som jag kallar det.
2: Tonårsstäda, man kan göra så Kit, men det är inte rätt. Själv så har jag och Jonas hemma, vi har bara börjat liksom öst ut allting på vår inglasade balkong.
1: Ja.
2: För där är vi aldrig.
1: Nej,
2: så
1: det går knappt att komma ut där. Ni kör ju en kit då också.
2: Ja, vi kör också en tonårsstäda.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Jag ska strax berätta om en hamster. Jo, det hörde rätt. Jag ska berätta om en hamster som blivit träningsinfluencer och till och med jag blir inspirerad. Och blir jag det, då kommer säkerligen du också bli.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix. Rix. Rix

0: presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels klart väder i hela landet och temperatur från 3 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de södra delarna, i övrigt så bjuds det på en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det här är så konstigt, men ska handla om en hamster. Japp, en sån där hamster som tydligen har 20 000 följare, har blivit världens träningsinfluencer. Du ska få veta mer om detta alldeles strax. Först Kygo och Khaled tillsammans med Griffin. Det här är

0: Ja, det tog 42 år innan jag faktiskt nu kan stå för det här, och jag kan säga det rakt ut till dig som lyssnar. Jag är imponerad av hamster. En hamster, specifikt. Aldrig varit speciellt imponerad av hamster. Men nu är det en som har imponerat, och jag ska berätta varför. Det är en hamster som heter Molly som har blivit träningsinfluencer. Och så fort den springer i hjulet i sin lilla bur, så läggs det upp ett klipp i en träningsapp som heter Strava. 20 000 följare har Molly nu, och vet du vad hamsten springer i veckan? Du får fundera lite. Alltså jag tänker att den springer ju mycket och flitigt när de väl är igång där i hjulet. Men de har ju också väldigt, väldigt små ben. Alltså de kan ju inte ta större steg än några centimeter, känns det som. Så vad tror du? Alltså jag gissar kanske på 1 kilometer. Jag ska få svaret här alldeles strax av Andreas, min producent. Har du tänkt klart, du som lyssnar? Ska vi se. Nej. Herregud.
1: Ja.
0: 70 kilometer i veckan.
1: Flitig hamster.
0: Molly, du är fantastisk.

Eftermiddag på Rix FM. Erik Myhlen heter jag. Du vet väl om att vi har en systerkanal som bara spelar ny musik. Rix FM Fresh heter den. Fresh heter den. Ja, det är snällt att du skrattar, Andreas, min producent, åt mina fel. Jag hade inga högre studieskulder hos mig när jag kom till engelska. Oavsett, Sanna Nilsen spelas där nu med hennes senaste, bland annat. Och vi ska lyssna på What Love Is, kommer här på Rix FM.

Riksa 5, Erik Mylund här och lyssnar på eftermiddagen. Klockan är 15.47. Hörrni, det finns ett uttryck vi måste sluta med. Att sova som ett barn, det har man ju hört flera gånger. Och det kan jag säga, det använde jag också fram tills jag blev 41 år och fick ett eget barn som sover som just ett barn. Och jag kan säga så här, att är det så att för mig nu är det så här, att sova som ett barn, det är att man vaknar titt som tätt. Ibland har man bajsat ner sig. Ja, men det är ju det, sova som ett barn. Man kissar ner sig. Ibland vaknar man klockan 3 och så vill man upp och leka. Är det att sova som ett barn? Då vill inte jag sova som ett barn, då vill jag sova som en vuxen. Och det ska jag säga hädan efter.

Jag älskar ju som sagt de lokala svenska nyheterna. Lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax få höra om en enkät som vi har fått in, som gjorts i tidningen Mitt i. Där en gubbe är lite väl ärlig om vad han gillar att titta på när det kommer till internet. Ja, du ska få höra detta alldeles strax i riksrubriken.

0: Strax är dags för riksrubriken, men först ska vi få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Med 3 dagar kvar till valet kan Valmyndigheten fortfarande inte ge något besked ifall 87 kommuner är berörda av det tekniska felet med förtidsröstningen. Och det rapporterar TV4-nyheterna. Det är minst 20 personer som har dött i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina. Och det är enligt lokala medier. Världsartisten Harry Styles förlänger sin turné Together Together med fler spelningar under nästa år. Han tar sig både till Nordamerika och Europa, men inget besök blir i något av de nordiska länderna.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, du är varmt välkommen till oss in i stugan, för nu har det blivit dags för riksrubriken. Jag älskar de här, alltså lokalartiklarna, och ibland

0: land så görs det även enkäter. Den här har vi fått från Mattias. Han har skickat ett DM på vår Instagram med en länk från lokaltidningens besvikelser. Det är en skärmdump från tidningen Mitt i, där man gjort en enkät och frågat folk på stan vad de skäms gillar. Det är fyra personer som har svarat. Louise har till exempel svarat, hon är 21 år. Hon har svarat romantiska komedier. Det är så corny men det gör mig glad. Harry, han är 77, han är pensionär. Han skriver, det är möjligen chips då. Mm. Bo Östen, han är också 78. Gamla gubbar som jag ska ju inte gilla motorcyklar. Jag har kört mycket, Harley Davidson. Numera för att ta det lugnt har inte samma reaktion längre. Fint ändå, det är gulligt och härligt. Då kommer Pontus, äldst i gänget. 83 år, pensionär. Han skriver så här, när jag kollar på nakna brudar i datorn.
1: Pontus.
0: Skicka in din lokala rubrik du också. Du skickar Lätta Sillas på Riksa 5 Instagram.

0: Riksfm.
1: Jag vet vad jag känner nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men det är inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

10 minuter över 4 är klockan. Välkommen till eftermiddagen. Erik Myhlen heter jag. Ja, det är mardrömmen att vakna kallsvettig. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Men först, ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glass House på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Vaknade 2:30 i natten. Somnade om först vid 6. Det var en sån här kallsvetsdröm. Ni vet, man bara reser, man blir sittande, så sitter man och droppar svett och man bara andas tungt. Vidrig dröm. Jag drömde att jag hade ett matteprov i natt som jag inte hade pluggat för. Alltså jag är 42 år gammal. Det var liksom 23 år sedan jag tog studenten. Jag har lämnat det där bakom mig. När ska matteångesten sluta? Låt mig vara! Jag ska få ny musik här nu. December 10. Us Against the World. På Rix FM.

0: klippet från helgen där en motorbåt körs i en klassisk plastpool. Det är fest och så liksom bara plötsligt så är det en stor jäkla båt i poolen och så är det någon som kör iväg med den ut på trädgården. Vi ska ta och ringa upp en av de som satt i båten alldeles strax och kolla hur han mår egentligen.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels klart väder i hela landet och temperatur från 3 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de södra delarna, i övrigt så bjuds det på en del sol.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, vi ska ta och ringa upp de här galningarna som i helgen hade en båt i en pool och så bestämde de för att köra ut båten från poolen. Vi ska se hur en av dem som var med i båten mår generellt.

0: Ja, det är ju ett klipp som är otroligt viralt just nu. Det är från en fest i Norrland där man ser en plastpool ute på en gård. Men i den här plastpoolen så finns det också en båt som plötsligt två grabbar sätter igång och kör iväg med ut på gården. Och en av dem som var med på den här båten heter Max Togen från Norsjö. Och jag har ringt upp honom. Max, jag måste bara fråga så här. Var det någon som dog på den här festen?
1: Absolut inte. Det var väl efteråt och kanske att skratta ihjäl.
0: Ja. Berätta, vad var det som hände för de som inte som har missat det här?
1: Nej, men vi hade en liten avslutningsfest för sommaren och så här. Och då hade ju kompisen där vi var och så hade ju dragit fram en pool. Och så stod ju båten inte långt därifrån. Så då helt plötsligt så hade vi lyft in det båten i poolen. Sen ballade vi ur en del.
0: Ja, satt du i båten?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, och så körde ni ur den här båten ur poolen.
1: Ja. Nej, nej! Det var många bäckar små som gjorde det. Jag var väl kanske inte riktigt med på noterna vad som hände.
0: Nej, vänta. Fanns det ingen som tyckte att det här kanske var en dum idé?
1: Jag tror det var någon som han var med riktigt och tänka.
0: Nej. Var det inga tjejer på festen som kunde säga stopp, stopp, stopp?
1: Ja, om de hade varit med på det. Jag gick undan där. Och väldigt snabbt.
0: Det här var alltså sommaravslutningen nu då, 2026. Hur ska ni toppa det här sommaravslutningen 2027?
1: Ja, vi vet inte riktigt. Vi har ju ett helt år på oss att komma fram till någon smak.

Rix FM, hörru du, det är ju som så att Cat's Eye med Animal ska vi ta och lyssna på nu. Det är ny musik här på Rix FM. Ed Sheeran har faktiskt varit med, skrivit den här låten med några andra. Det är inte dumt alls. Demi Moore dyker också upp i musikvideon om ni inte har kollat på detta. Men du, vi gör det vi gör bäst, vi spelar musiken.

eftermiddagen här på Rix FM. Du, den genomsnittliga pendlingstiden i Sverige 41 minuter per enkel resa. Så totalt pendlar genomsnitt svensken alltså 82 minuter per dag. Och jag tänkte så här, vi ska då idag ta och kora Sveriges största pendlare, alltså den som pendlar längst. Så kan vi liksom använda det som en referens. Alltså, när vi sitter där och pendlar och det är mycket folk och någon som äter ägg, kokt ägg på en buss i Gällivare och det luktar skit, så kan man tänka på han eller hon som vi idag ska kora. Ja, att den personen ändå har det värre. Ja, så ring in till mig nu, 90212, och så får du bara berätta hur lång tid tar det för dig att pendla till ditt jobb. 90212 är telefonnumret. Ska vi se vem som har det värst i Sverige. Här är Rix FM.

0: tror att det är du kanske. Ring in på 9212 och berätta. Hur långt pendlar du varje dag till jobbet?
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
2: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
3: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
1: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben.
3: Över nacken!
2: Ja. Men det kunde jag förut.
1: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
2: Ja, det är så bra.
3: Ja. Kolla, du är jättevig! Alltså,
1: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markolio med oss. Hörs i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: får de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en man i 70-årsåldern som har dött i samband med en fyrhjulingsolycka i Sundsvall kommun. Och det rapporterar SVT Nyheter. Mannens anhöriga är underrättade. Med 3 dagar kvar till valet kan valmyndigheten fortfarande inte ge något besked ifall 87 kommuner är berörda av det tekniska felet med förtidsröstningen. Och det rapporterar TV4 Nyheterna. Swedish House Mafia meddelar nu att de kommer tillbaka till Ullevi i Göteborg nästa sommar för 4 spelningar i juli. De som hade en biljett till spelningen som ställdes in i augusti på grund av oväder får förtur i det kommande biljettsläppet.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Vi ska kora vem det är som har det värst när det kommer till pendlingstid. Jag hade Magnus som ringde in för stund sedan. 1,5 timme, sa han. Har du det värre? Ring in på 90212. 90212. Vi ska kora vem har längst pendlingstid i Sverige. 90212.

Morgonshowen morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonshow. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att kolla på vem som har det värst idag när det kommer till pendlingstider. Vi har Jessica med oss. Hur lång tid tar det för dig att pendla?
3: Jag kör 1 timme och 45 minuter ungefär.
2: Enkel väg?
3: Enkel väg.
2: Oh, herregud.
3: Mm. Men då är det en färja med räkna på en halvtimme ungefär.
2: Jo, men ändå. Det räknas väl igen. En ja. Timme och 45 minuter. Ja, det var kraftigt då.
3: Ja, men då gillar man sitt jobb.
2: Ja, det gör man verkligen. Vi får se om du är värst så här långt, Jessica. Vi får höra hur det ser ut om en stund. Ja, tack så mycket.
3: Jättebra.
2: Hej.
3: Tack, tack. Hej. Hej.
2: Vi har ju även Martina med oss. Hur lång tid tar det för dig att pendla varje dag?
4: 2 timmar.
2: 2 timmar?
4: 2 timmar.
2: Alltså 4 timmar om dagen.
4: 4 timmar om dagen, ja, precis.
2: Ja, du, spännande. Vi får se om det är du som är värst och har det värst.
4: Ja, vi får se. Ja. Det är en enkel väg, så man blir lite uttråkad. Så därför tänkte jag, men radion är ju bra att lyssna på då.
2: Ja, men det är ju bra. Då vet jag att jag har sällskap i alla fall i 2 timmar varje dag förhoppningsvis.
4: Ja,
2: precis. Ja. Du, tack så mycket för att du ringde in, Martina.
4: Tack så mycket. Ja. Ha det så fint.
2: Ha det så fint.
5: Hej.
2: 2 timmar enkel väg. Kan vi klå detta? Är det någon som har det värre än Martina? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att kolla på vem som har det värst när det kommer till pendlingen. Alltså vem som pendlar längst i vårt avlånga land. Vi har Hanna med oss och du ringer från Härjedalen.
3: Yes.
2: Det är mitt första år i livet, var i Sveg.
3: Jaha.
2: Mamma är spanjorska, då åkte pappa ner och så drog han upp henne från Marbella. Det är skillnad på Marbella och Sveg, tycker hon.
3: Ja, lite lätt va?
2: Ja. Men du Hanna, hur långt pendlar du varje dag?
3: 23 mil enkel väg.
2: Men du, alltså hur lång tid tar det här?
3: Alltså åker du buss tar det väl 3 timmar och en kvart. Åker du bil, ja, 2,5 timme ish.
2: Alltså.
3: Enkel väg.
2: Enkel väg. Så 6 timmar om dagen. Trivs du med jobbet?
3: Ja.
2: Ja, vilken tur att du gör det.
3: Men annars du, hade det varit illa.
2: Ja, verkligen. Du, vi får se då om det är du som är värst, Hanna.
3: Ja, ja, det blir intressant att se.
2: Ja, verkligen. Ha det bra nu.
3: Ja, tack.
4: Tack.
2: 3 timmar och en kvart när hon tar bussen. Enkel väg. Kan det vara att vi har hittat våran värsta eller finns det någon som har det värre? 90 212 telefonnumret. Det här är Rix FM.

Riksfm, vi har under de senaste kvarten försökt få fram vem det är som har det värst i Sverige när det kommer till att pendla. Och vi har ett resultat med upp till 3 timmar och en kvarts pendling. Så är det Hanna i Härjedalen, och du får en applåd här från studion i Stockholm. Jag försökte ringa upp henne, fick inte tag på henne tyvärr. Men nu vet vi att har vi en jobbig pendlingdag, så kan vi alla tänka nu, vi har i alla fall inte lika jobbigt som Hanna i Härjedalen. Felicia nu, det här är Me Without You på Riksfm.

0: Snipp, snapp, snut, så var dagen slut. Är det en konstig fras som vi säger när vi läst klart en saga? Jag har kollat upp vad man säger i andra delar av världen. Och det blir bara konstigare och konstigare.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
2: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
3: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
1: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben...
3: Över nacken!
2: Det kunde jag förut.
1: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
2: Ja, det är så bra.
3: Ja. Kolla, du är jättevig! Alltså,
1: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markoolio med oss. Hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels klart väder i hela landet och temperatur från 3 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de södra delarna, i övrigt så bjuds det på en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddag på Rix FM. Ja, igår när jag läste godnattsaga för min dotter så sa jag snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Och jag tänkte, det är väl märkligt att säga så. Och framförallt, vad säger man i andra länder? Och jag hittade saker och det blir bara konstigare och konstigare. Vi ska lyssna på vad man säger på bengaliska först. Vi lyssnar på ljudet.
1: Amar katadifur.
0: Ja. Det betyder, min historia slutar med att spenaten äts upp av geten. Mm. Vi går vidare till nederländska och då låter det så här.
2: En toen kwam er en olifant met een lange rug heels verhaald. Verhaald uitel en het broek.
0: Låter som att de pratar baklänges. Ja, det betyder i alla fall. Och sen så kom en elefant med en lång snabel och blåste bort historien. Mm. Vi hoppar över till Finland. Där har de tagit en annan approach. Så här låter det där.
3: Satu on lopussa!
0: Ja. Och det betyder, sagan är slut.
3: Satu on lopussa!
0: Ja, så då fick du en liten lektion i vad man säger i andra länder. Right from the start, you were a thief. You stole my heart and I...

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Ja, från en otrolig låt till en annan. Vi ska få Kygo och Carter Faith. Det här är That's When You Know. Mom.

Ja, nästan 300 000 visningar har ett klipp som vi la ut igår. Det var ett klipp som jag berättade vad min tjej sa till mig när jag stod på vågen där hemma och vägde mig. Ja, nu är ingen att se hur kul hon hade. Strax Riksopp 6 klockan 6.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Rix Morgonzoo, det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Jag, Erik Mylund och min producent Andreas Karlsson, vi ska packa ihop och gå ut härifrån, för nu ska Johan Svängberg in och leverera Sveriges populäraste topplista. Det här är Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Svängberg i studion strax med Rikstopp 6 klockan 6 efter nyheterna.
1: Kristdemokraternas Ebba Busch riktar skarp kritik till företrädare inom Moderaterna och Sverigedemokraterna. I en video på X utan att nämna några namn säger hon att hon utsatts för påhopp, smutskastning och struntprat från det egna laget. Det är en man i 70-årsåldern som har dött i samband med en fyrhjulingsolycka i Sundsvall kommun, och det rapporterar SVT Nyheter. Swedish House Mafia meddelar nu att de kommer tillbaka till Ullevi i Göteborg nästa sommar för 4 spelningar i juli. De som hade en biljett till spelningen som ställdes in i augusti på grund av oväder får förtur i det kommande biljettsläppet.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mestadels klart väder i hela landet och temperatur från 3 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de södra delarna, i övrigt så bjuds det på en del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du haft en fin torsdag. Johan Svängberg och jag som har trillat in i studion i vanlig ordning. Ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att du kommer få 3 nyare bubblor också att rösta in på listan. Men vi börjar med nummer 6. Hanna Färm gör Nära något så bra.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Kniper femteplatsen med sin Fever Dream. Och innan vi springer vidare, hej förresten, Johan Svängberg här, så ska vi ta torsdagens första bubblare. Det är ju Rymdpojken som vill in på listan med sin Den bästa tiden väntar på dig. Rösta via riksfm.se.

0: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it tar plats nummer 4. Det är Svängberg som kör. Herregud vad skönt att det nästan är helg. Vi ska bara ta oss hela vägen upp till nummer 1 om en stund här. Dessutom ytterligare 2 bubblare att rösta in. Vad sägs om nya låten med Victor Lexell och Molly Sandén till exempel? Tänk om!
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, Vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: är Svängberg som kör. Du ska få Victor Lexell och Molly Sandéns senaste låt Tänk om. Det blir Liamo som är tillbaka också. Två bubblor att rösta på. Dessutom Felicia nu som nummer tre.
1: Nummer tre.

0: Fram med dragspelet, är ju helg för guds skull. Me without you, Felicia. Plats nummer tre alltså.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Innan vi springer vidare mot toppen, Svängberg här. Dags att spana in ytterligare en bubblare. Victor Lexell och Molly Sandén gör det i låten Tänk om. Du kan rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: Tänk om, Victor Lexell plus Molly Sandén.
1: Bubblar
0: på Sveriges dagliga topplista.
2: Riks topp 6, klockan 6.
0: Du kan alltså rösta in den där Tänk om till imorgon via riksfm.se. Medan du funderar över det, här kommer torsdagens andra plats. Temper City, Self-Aware.

0: Alltså, låten ska komma in på listan imorgon, så röstar du nu via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Fortfarande kvar på toppen. Härliga sommarminnen. Kanske ett annat fotbolls-VM också. Shakira, Burna Boy kniper första platsen på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Daj, daj! Shakira fortfarande etta, men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar. Gör det nu via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 minuter musik nonstop alldeles strax igen. Där vi hittar både Leoni och nytt från 18s.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. 18s lånar från Roxette om en stund. Alicia Keys sjunger ut och så är Kygo tillbaka. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Hon såg djupt in i mina ytliga 45 minuter musik. Hon stoppade ögonen och sa: Rix FM, Svängberg här, det är nästan helg. Och bara för att fira det så ska vi äta framför tvn, eller? Det är så jävla lyxigt att ha en tv-dinner. Och idag får man göra det helt lagligt också. Middag framför tv-dagen är det och allting. Samtidigt som 18s gör om Roxettes genombrott You Got The Look.

0: En festligare torsdagskväll. Ja, vi har ju alltid kalas här, speciellt om du fyller år idag. Vill jag säga stort grattis till dig från mig. På bemärkelsedag. Jag har den äran.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja man, vi har alltid pågående kalas här. Och fyller du den 10 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Skådisen och musikalartisten Linus Wahlgren fyller 50 år. Liamo fyller 29. Och den här tjejen fyller

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Vi kör ju 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM från Coldplay till vännerna Jennifer Lopez och David Guetta.
0: Vilka vänner också. Save Me Tonight.
1: Best

Inga problem att bränna 1000 spänn. Ibland känns det som att man bara gick ut och tog en promenad och en fika så hade det gått 1000 spänn. Hallå, hur mycket kan en kanelbulle kosta? Svängberg på Rix FM, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Här är hon, superstjärnan och Sverige aktuella Olivia Rodrigo. Hon kom ju till Sverige för 2 stycken Rix FM-spelningar 19 och 20 mars. Biljetterna kommer du kunna vinna här på Rix FM framöver. Hon ska ut på en jättevärldsturné nu. Veckans hitvarning från Olivia Rodrigo, Drop Dead, Rix FM.

0: skönare torsdagskväll. Det är typ helg. Ska vi ta ut den i förskott som vi brukar göra, eller med Hanna Färm? Nära något så bra, precis som det här. Nära en sån härlig helg. Petra Marklund har gjort comeback. Dessutom har ju Ariana Grande tagit en paus och ska få senaste låten från henne om en liten stund.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
2: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
3: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
1: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben.
3: Över nacken!
2: Ja. Men det kunde jag förut.
1: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
2: Ja, det är så bra.
3: Ja. Kolla, du är jätte...
1: Alltså, och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markolio med oss. Hörs i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Nära något så bra. Välkommen till helgen, Johan Svängberg på Rix FM. Förra veckan så genomförde hon sina sista livespelningar. Det blev i London för Ariana Grande. Nu ska hon ta en lång och välförtjänt paus. Mycket storm runt Ariana Grande senaste tiden. Här är låten då, Hate That I Made You Love Me, som en liten hälsning på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Händerna mot himlen. Peter Marklund är tillbaka med Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den där gången?
1: Rix FM.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så.

0: Och jag har dessutom tjejen alla snackar om runt om i världen just nu. Stella Lefty med sin Boston.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Det finns en tjej som alla snackar om. Hon är i varenda mobiltelefon i världen runt just nu. Stella Lefty heter hon. Du ska få låten om en stund. När vi kör igång.
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det blev succé för Rix FM festival även i år, och ett par artister som åkte med i sommar också var de här. Icona Pop tillbaka i Butterfly Feelings.

My Systembolag, 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här är låten som alla har snackat om senaste tiden. Den blev viral, pang sa det, bara för Stella Lefty när hon sjunger om Boston på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Súbeme la radio.

Hej Tord. Eller Turid. Tord och Turid, grattis till er. Ni har namnsdag idag till. Eller känner du någon Tord eller Turid? Bara dra iväg ett grattis sms då. En dotter kör sin Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Turn the Lights Off. Gick upp om en stund. Det blir Maria Jane Smith senaste Lima Head och mera från Medina också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon!

där låten man behöver ha på repeat i sitt huvud när man ska springa någon sån här långlopp. 1, 2, 3, 4 mil. Och herregud, en maraton, hur orkar de ändå? Svängberg på Riksa 5. Bäst musik just nu från Maria Jane Smith i Leave My Head.

0: oceaner av tid och sommar framför sig. Och så vipp så blev det midsommar och nu är det höst igen. Helt sjukt alltså. Och jul igen. Och sen är det midsommar igen. Klyschigt men sant. Lika bra att passa på kul medan man kan. Jacqueline är woman om en stund på Rix FM. Dessutom har ju världen fått sitt nytt boyband, signat Simon Cowell, som han tycker ska slå igenom precis överallt. Vi får höra deras senaste låt alldeles strax.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Dåliga hångel alltså.
1: Miss Li med alla sina kryss på Rix FM den här torsdagskvällen. De bildades December 10. Det blev också namnet på gruppen. Andra singeln här, Us Against the World. Secretly

0: Pizza och Chai. Kom närmare. Det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion. Kygo med vänner, Sara Larsson med vänner, Marcus och Martinus med vänner. Blir härliga låtar om en stund på Rix FM.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
2: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
3: Åh, wow. Jävla vad vig du är! Wow.
1: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben.
3: Över nacken!
2: Det kunde jag förut.
1: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
2: Ja, det är så bra.
3: Ja. Kolla, du är jättevig! Alltså,
1: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markolio med oss. Hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Hiha!
1: Shit, det mig. Då tar vi helg då. Japp, vi tar den redan ikväll i vanlig ordning. I värsta fall får vi fira två gånger då. Nu med Sara Larsson och Shakira i Eurosummer på Rix FM.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon, så det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Shakira. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Den här tjejen är en av Tysklands hetaste popstjärnor just nu. Hon heter Leonie tillsammans med bröderna Brothers, Marcus och Martinus. I låten Moonlight på Rix FM.

0: Alla Glow. 45 minuter musik nonstop kommer igen på Rix FM alldeles strax. Du ska få Temper City, senaste från Felicia och mera från Benson Boom.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: med Felicia, Me Without You om en stund. Det blir Shakiras etta från Riks topp 6 klockan 6 också. Först ut här i Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

Gräver oss igenom 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Svängberg studion, så här dags så kollar vi alltid lite extra i önskelådan. Du kan ju tipsa om låtar, gamla som nya, på rixfm.se eller via Instagram. Nu är det Kristin i Bromma som vill höra Loreen, Euphoria.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Och här är ett nytt världsfenomen, tjejgruppen Cat's Eye, som bildades på en klassiskt sätt kan man väl ändå säga genom ett tv-program. Cat's Eye med låten Animal på Rix FM.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse var hon här, en riktig gigant. Sveriges vigaste 89-åring, Siv Malmqvist.
1: Men till exempel det här benet som man ibland då kan ta upp så.
2: Åh, wow. Jävlar vad vig du är! Wow.
0: Siv har alltså lagt upp sitt ena ben
2: över nacken.
1: Det kunde jag förut.
0: Men du Siv, det bor ju en liten Pippi Långstrump i dig fortfarande.
1: Ja, det är så bra. Ja.
2: Kolla, du är jättevig. Alltså,
0: och nu ska Siv Malmqvist gå ner i spagat. Och imorgon är vi tillbaka, då har vi Markolio med oss. Hörs i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Do you really? Svängvar på XFM med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Här har vi Kygo med Carter Fate, That's When You Know, för exempel.

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, det är det. Och fredag i Riksmorgon Zoo, det betyder att vår vän Markolio är med oss. Vi ska kickstarta helgen, vi gör det med fredagslåten. Och så ska Marco också få oss alla och gå och lägga en röst i valurnan på söndag. 10 000 spänn kan du vinna också i vår ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo.